0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.
2: On mylly vanha, sammaleiset seinät ovat sen, niin harvoin enää.

tyttö näki sillalta kuinka mustaa. Vesi oli alhaalla jossakin. Äiti kysyi miksi.

Hojo hojo, levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

Moi moi! Nyt alkaa lastenohjelman roketti. Minun nimeni on Noora Holm ja saat kuunnella kanssani 1,5 tunnin ajan kivoja tarinoita, ruotsinsuomalaisten koululaisten omia viestejä ja juttuja sekä paljon myös musiikkia. Supermarsusta kertovassa sarjassa tapahtuu outoja ja hassuja asioita joka kerta ja tällä kertaa lähdetään Intiaan hakemaan maailman hauskinta vitsiä. Kummitusten omassa Yhden hengen huone-podcastissa puhutaan pelottavista asioista ja teemana tällä kertaa ovat kummitukset itse. Tarinointia kuullaan myös luovuutta etsivästä Leilasta ja meidän kläpit vie meidät koiranäyttelyyn. Koululaiset ovat lähettäneet SR Finskalle kirjeitä, piirustuksia ja tarinoita omista ruotsin suomalaisista ja suomalaisista jutuistaan. Ja tänään kuullaan, mitä esimerkiksi Tierpin ja Malmön Suomen tunneilla sekä Tukholman ruotsin suomalaisen koulun kakkosluokalla on tarinoitu. Ihan kohta lähdetään supermarsun matkaan ja koska tuo lentävä marsu usein haluaa auttaa ystäviään, niin kuunnellaan tähän alkuun ystävyyden laulu.

0: Ystävyydestä lauloi Suvi Teräsniska. Supermarsu-sarjassa kuullaan nyt koulun vitsikilpailusta, joka Emilian kaverin Simon on ihan pakko voittaa. Niinpä Emilia, siis Supermarsu, lentää Intiaan etsimään gurua, joka voisi auttaa heitä kertomaan maailman hauskimman vitsin.
1: Rehtori on julistanut kouluun suuren vitsikilpailun. Kaikki saavat kertoa vitsin ja hauskin vitsi voittaa. Kulttuuriministerikin on tulossa katsomaan. Simo haluaa osallistua. Se on ihan hermona, koska jos se epäonnistuu, kiusataan sitä entistäkin enemmän. Mun on pakko auttaa sitä. Apu löytyy Intiasta. On otettava Supermarsun voimat käyttöön. Mutta joutuisin olemaan pari päivää pois. Äidille sanon, että olen isällä ja isälle, että olen äidillä. Kätevää, kun on eroperheen lapsi. Kouluun on soitettava ja kerrottava rehtorille, että olen pari päivää pois koulusta.
2: Hallo, rehtori.
1: Emilian äiti täällä, hei.
2: No hei vaan.
1: Emilia ei valitettavasti pääse kouluun nyt pariin päivään.
2: Jaa, no mikäs hänellä on?
1: Emilia on huonovointinen ja kipeä.
2: Huomi on kipeä.
1: Ei kun kipeä.
2: Mikäs hänellä on?
1: Kurkkumätä ja keliakia kuume.
2: Voi kauheaa. Teen tästä tiedotteen koko koululle, ettei pääse tarttumaan muihin.
1: Ei tarvitse, ei saa. Tai siis, että lääkäri sanoi, että pitää välttää joukkohysteeriaa, lepoautaa ja mustikkamehu.
2: Aha, jeehaa, hyvä niin.
1: Nähdään, kun palaan.
2: Siis mistä?
1: Siis työmatkalta.
2: Niin, näkemiin.
1: Näkemiin. Ei kun hörppy Marsu halusani juomapullosta ja menoksi.
3: Ja kuona kohti Intiaa. Ja sitten takaisin ihmiseksi.
1: Onpas Intiassa kuuma ja paljon ihmisiä.
4: Osta kananleipää, poppadumseja ja mausteista kasvismuhennosta. Myös mangolassi pillillä tarjouksessa.
1: Hei! Olen Emilia Laitinen-Nieminen Suomesta ja olen kuullut, että täällä on vitsiguru, joka osaa kertoa maailman hauskimman vitsin.
4: Vitsiguru, se on tuolla joogakeskuksessa!
1: Päivää, mä etsin...
5: Hei, ja tervetuloa joogakeskukseemme. Oletko joogannut ennenkin?
1: En mä halua joogata, mutta mä halusin löytää vitsigurun.
5: Emme tiedä täällä mitään vitseistä, emme naura koskaan. Mutta tuolla mäen päällä on nainen, jolla on harakka olkapäällä. Hän tuntee kaikki.
1: Kiitos. Hei, ootko se tyyppi, joka tuntee kaikki?
6: No suottapi olla, että en oo.
1: Nyt mun täytyisi löytää guru, joka osaa kertoa maailman hauskimman vitsin.
6: Aa, Mahmudeipin ribadoi. Olisit nyt heti sanonut. Joo, kato, Mahmudeis tuli tänne Amerikasta. Se oli ennen nimeltään James Hult, mutta sitten yhtenä päivänä matkalla töihin se sai kuule näyn, jossa sille kerrottiin, että sillä on gurun voimat.
1: No mistäköhän mä voisin löytää hänet?
6: No sen vaimo ajatteli, että se näkyy johtu pilaantuneesta majoneesista. Ne oli kato just kirillannut hampurilaiset. Mutta kuule, James ei uskonut vaimonsa. Ei. Sillä oli niin selkeä visio. Kuule, lensi tänne Intiaan, laitto päälleen valkoisen lakana ja sanoi kaikille, että mä oon nyt guru.
1: Ja mistäköhän mä voisin löytää sen?
6: No, tuonne luolaan se silloin meni, eikä oo sieltä sen jälkeen ulos tullut.
1: Siis tonne, missä on jono ihmisiä?
6: Niin, ympäri maailmaa tulevat kaikki hakemaan vastauksia elämänsä vaivaaviin kysymyksiin.
1: Kiitos paljon. Mä menen tonne jonon jatkeeksi.
7: Hei, olen gurun manageri ja hallinnoin kysymyksiä. Kuka olet ja mikä on asiasi?
1: Olen Emilia Laitinen-Nieminen Suomesta ja haluaisin auttaa ystävääni Simoa kertomaan maailman hauskimman vitsin koulun vitsikilpailussa.
7: Oho, no, tuollaista kysymystä ei olekaan ennen ollut. Aika kova. Joo, jonotusaika on 3 päivää tällä hetkellä, että tee olosi mukavaksi.
1: Mutta se vitsikisa on jo huomenna ja Simon täytyy voittaa, muuten sitä kiusataan koulussa.
7: Oi, no, katsotaan mitä voidaan tehdä.
8: Hei, tsemppiä sulle. Me ollaan Amerikasta ja meillä on tytären häät huomenna New Yorkissa.
9: Yeah, wedding in New York.
8: Yes. Eikä me osata mitenkään päättää, että millainen astiasto me ostetais hänelle. Mm. Ja nyt me myöhästytään niistä häistäkin.
9: Yeah, that's right.
1: Älkää ostako astiastoa.
8: Huh?
1: Astiat menee rikki ja niistä on kauhean jakaminen erossa.
8: Huh.
1: Ostakaa kylpylälahjakortti.
8: Well, Well, thank you.
9: That was genius.
8: Yeah, well, näinhän me tehdään. Nyt me lähdetään takaisin New Yorkiin niin, että ehditään vielä häiden loppuun edes muutamaksi minuutiksi.
9: That's right.
1: Ja kuka sinä sitten olet?
10: Minä olen David Italiasta, ciao! En osaa päättää, kumman naisen valitsen. Tumman ja tulisen Karlan, joka laittaa maailman parasta pasta carbonaraa, mutta suuttuu helposti. Vai Olivian, joka laittaa maailman parasta tiramisua, mutta joka aloittaa aina lauseen sanomalla... No niin!
1: No niin, älä ota kumpaakaan. Uuden vuoden yönä vastaasi kävelee henkilö, jonka vasen jalka on pidempi kuin oikea. Hän on sinun tuleva puolisosi.
10: Grazie, mille grazie, kiitos! Olet niin viisas!
1: Eipä kestä.
7: Anteeksi, ootko sä se uusi guru?
1: Kyllä olen.
7: Hei, mä en osaa millään päättää, minkä väriseksi mä värjäisin mun tukan seuraavaksi, koska mä oon kokeillut jo kaikki maailman värit.
1: Leikkaa kaikki pois. Se on uusinta muotia nyt.
7: Vau, wow, mitä rajuu ja rohkeeta. Mä lähden heti kampaajalle.
11: Emilia Suomessa, jonon ohi sisään. Emilia Suomessa, jonon ohi sisään.
12: Namaste. Kuulin, että olet epäitsekkäästi etsimässä apua ystävällesi Simolle.
1: Kyllä, tämä pitää paikkansa.
12: Koska olet lojaali ystävä Simolle, halusin auttaa sinua heti.
1: Simoa kiusataan aina ja sen on pakko voittaa se vitsikilpailu. Kertoisitko minulle maailman hauskimman vitsin?
12: En yleensä paljasta sitä kenellekään, mutta sinulle voin sen kertoa. Tiedätkö miksi?
1: En minä tiedä, koska en ole guru.
12: Koska? Sinä voisit käyttää sen itse ja voittaa, saada mainetta ja kunniaa, mutta sinä haluatkin auttaa ystävääsi.
1: Niin, koska Simo tarvitsee sitä enemmän.
12: Kumarruppa tänne päin, niin kerron sinulle sen. Jes, tule, hyvä.

0: tapahtuu? Tytön umpisoli räjähtää. Soittakaa ambulanssi.
1: Ei tarvitse. Meinasin vain kuolla nauruun. Mutta kyllä mä tästä selviän. Ota vain huikan pullostani ja lähden. Moikka!
2: Täältä tullaan, Simo. Varustaudu voittamaan vitsikilpailu.
3: Kuuluuko? 1, 2, ota taksi, osta 1, maksa 2. No niin, minä olen tämän koulun rehtori ja toivotan kaikki tervetulleeksi tänne suureen vitsikilpailun gaalaan! Hei, eiköhän sitten aloitella ja ensimmäisen vitsin kertoo Emilia!
4: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
3: No niin, se oli Emilian vitsi. Annetaan isot aplodit! Ja muistakaa, että hyvä vitsinkertoja pärjää elämässä aina. Ja sitten lavalle nousee Simo!
5: No joo, tää mun vitsi menee näin, että...
6: Mua jännitti Simon puolesta niin paljon, että korvissa humisi. Mutta gurulta saamani vitsi todellakin oli maailman hauskin vitsi. Kun Simo oli kertonut vitsinsä, kaikki ulvoivat naurusta.
3: Ai, minä luulen, että se oli kyllä maailman hauskin vitsi. Mutta pakko ottaa seuraava kisaaja, Antero.
7: Olipa kerran poika, jonka nimi oli Simo. Se kävi Itä-Helsingin alakoulua ja se luuli olevansa hyvä vitsinkertoja. Mutta yhtenä päivänä siltä pääsi niin iso pieru, että koko maapallo räjähti.
8: Toi oli hyvä. Toi oli tosi hyvä.
3: No niin, Antero. Se oli ihan hauska, mutta kyllä tämä kilpailu on nyt ratkennut. Ja voittaja on Simo!
6: Simo sai palkinnoksi 1000 euron lahjakortin ja järjesti sillä rahalla meille kaikille juhlat. Olin niin onnellinen sen puolesta. Ja nyt sä tietenkin haluaisit kuulla sen maailman hauskimman vitsin. No okei, mä kuiskan sen sulle. Eikö se ookin hauska?
9: Olet kuunnellut Supermarsuja Taikavoimat-podia. Paula Norosen kirjoihin perustuvan sarjan on Yle Galaxille tehnyt tuotantoyhtiö Munk Studios Helsinki. Rooleissa Klaara Mattila, Helje Heikkinen ja Tero Koponen. Lisää hauskoja ja jänniä lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
10: Siis mikä se maailman hauskin vitsi mahtoi olla? Olisin todellakin halunnut kuulla sen. Onko sinulla jotain lempivitsiä? Jotain, joka naurattaa joka kerta, kun kerrot tai kuulet sen? Lähetä vitsi meille tänne Rokettiin, niin voidaan nauraa yhdessä. Voit nauhoittaa sen ääniviestiksi puhelimella tai voit kirjoittaa sen meille. Lähetä viesti äänellä tai ilman osoitteeseen roketti@sverigesradio.se, niin voit voittaa palkinnon. Nyt kuunnellaan hassu laulu, jossa joku pelleilee, siis pränkkäilee koko ajan. Sen nimi on Eno älä höpötä.

0: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt on vuorossa koululaisten omia juttuja. SR Finska on kysynyt, mitä ruotsinsuomalaisia tai suomalaisia asioita koululaiset haluaisivat suositella muille lapsille tai nuorille. Tierpissä asuva viidesluokkalainen Julia lähetti vastauksensa ääniviestinä. Kuunnellaan, mitä hän suosittelee.
1: Hei, jag heter Julia. Jag tipsar er att testa finska munkar, finska piroger och finska julstjärnor. Det är saker man brukar kunna äta i Finland. Och att ni ska åka till Finland och Mumindalen i Finland.
0: Julia suosittelee siis kaikenlaisia herkkuja, kuten munkkeja, piirakoita ja joulutorttuja, sekä matkustamista Suomeen esimerkiksi muumeja moikkaamaan. Kiitos Julia vinkeistä. Tierpistä tuli myös toinen ääniviesti, jossa Anni ja Lea kertovat, mitä he tykkäävät Suomessa syödä.
2: Vi heter Anni och Lea. När vi är i Finland brukar vi äta moikkuja. Moikku är en sorts fisk som säljs på marknaden. Den är krispig och saltig, lite som chips.
0: Moikut, ruotsiksi siiklöja, ovat Annin ja Lean herkkuja, joita myydään usein torilla ja jotka ovat suolaisia ja rapeita, vähän kuin sipsit. Kiitos hyvästä vinkistä. Nimimerkki Trocadero-rokkaren 56 puolestaan on piirtänyt meille kuvan, joka löytyy monen suomalaisen lentokoneen kyljestä tai perästä, ja hän suosittelee lentämistä. Kolmasluokkalaiselta Robinilta puolestaan on tullut musiikkisuositus. Hän on tehnyt kuvan, jossa näkyy biisin ja tekijöiden nimet, ja nyt kuunnellaan Robinin suositus. Se on kappale nimeltään Boomka, esittäjinä Robin Pakkaleen, featuring Mikael Gabriel ja Uniikki.

Se oli örbyhyysiläisen Robinin suosittelema suomalainen biisi Bunga. Kuudesluokkalainen Aksel örbyhyysistä on kirjoittanut tällaisen ajatuksia herättävän runon. Suomi on yksi paikka, mutta miksi se on kaksi maailmaa? Mielenkiintoinen ajatus, että samaan paikkaan voi mahtua monta maailmaa. Kiitos Aksel. Suomen kieltä Österåkerissa ja Täbyssä lukevat koululaiset ovat lähettäneet meille kirjeitä, joissa he kertovat itsestään. Kahdessa aikaisemmassa roketissa olen lukenut monia heidän kirjeistään ja nyt kuullaan kaikkein viimeiset. Eka tulee Enniltä. Hei, minä olen Enni. Minä harrastan lukemista ja leikin kavereiden kanssa. Suomessa on kivat kaupat ja siellä on tosi kivat laivat. Hei, minä olen Leonora. Minun perheessä on minun äiti Jenni, iskä Staffan, koira Nelli ja minun hevonen King. Minulla on suomalainen äiti ja ruotsalainen iskä. Koulussa minä tykkään käsitöistä. Minun paras kaveri käy samassa koulussa kuin minä. Minulla on ruskeanvaaleat hiukset ja siniset silmät. Minun lempieläimet ovat koira ja hevonen. Minun koira on 4 vuotta, minun hevonen on 23 vuotta ja minä olen 10. Minun harrastus on ratsastus. Melkein joka päivä minä menen ratsastamaan Kinginkaa. Joka päivä minä menen hoitamaan tallin. Minä opiskelen suomea, koska minun äiti on suomalainen ja koska mun serkut, tädit ja minun mummo asuvat siellä. Hei, minä olen Ninja. Minä olen 9 vuotta. Minun perhe asuu Åkersbergissä. Minä harrastan tanssia ja voimistelua. Kun minä ajattelen suomea, tulee mieleen muumit, sauna ja metsä. Kiitos kirjeistänne. Niitä on ollut tosi kivaa ja mielenkiintoista lukea. Mukana olleet piirustukset löytyvät Roketin nettisivuilta. Ninja mainitsi kirjeessään muumit ja juuri muumit ovat inspiroineet myös malmöiläisiä koululaisia, kun he ovat miettineet omia ruotsinsuomalaisia tai suomalaisia juttujaan. Ebba, Eevi, Minna, Naomi ja Saskia ovat lähettäneet SR Finskalle piirustukset, joissa on mukana muumihahmoja sekä myös esimerkiksi ruotsinsuomalaisten lippuja, Suomen laiva ja mämmiä. Malmöstä tuli myös kuudesluokkalaisen Sebastianin hieno lyijykynä piirustus, jossa näkyy rantamaisema laitureineen ja veneineen. Kannattaa käydä katsomassa piirustuksia Roketin kotisivulla. Nyt kuunnellaan kaksi muumiaiheista kappaletta. Ekan nimi on Muumitalon asukkaat ja toinen kertoo pikkumyystä,

0: Pikkumyystä lauloi Minna Hirvijärvi. Nyt kuullaan viimeinen, eli viides osa Kai Rauhansalon kirjoittamasta ja kertomasta tarinasarjasta, jonka nimi on Leila luovuutta etsimässä.
1: Leila on innostunut piirtämisestä ja maalaamisesta ja suuri kiitos siitä kuuluu hänen puiselle piirustusmallin nukelle, joka on itse asiassa ihan elävä hahmo. Hän osaa kävellä ja puhua ja hän on saanut Leilan innostumaan piirtämisestä. Leila kutsuu mallinukkea Diegoksi, koska taiteilija Pablo Picasson toinen nimi oli juuri Diego. Leila juoksee koulupäivän jälkeen huoneeseensa ja hän huutaa jo ovelta:
2: Diego! Diego! Arvaa, mistä puhuttiin tänään koulussa.
1: Mutta huoneessa olikin ihan hiljaista, eikä Diegoa näkynyt missään. Leila tarkasti hyllyn. Hän katseli kirjoituspöydältä ja kirjoituspöydän takaa. Josko hän olisi pudonnut seinän ja pöydän väliin, mutta ei. Diegoa ei näkynyt missään. Leila alkoi vähän huolestua, kun hän istahti pöytänsä ääreen. Mihin Diego on oikein hävinnyt? Leila mietti kasvot jo aika mutrussa. Siis ei kai ne rosvot ole seuranneet meitä ja tullut varastamaan Diegon?
2: Ei saa olla niin.
1: Leila alkoi itkemään ja paniikinomaisesti kiersi ympäri huonetta. Silloin hän huomasi, että joku omituisen näköinen möhkäle oli ulkona ruohikolla. Leila riensi lähemmäs ikkunaa, jotta voisi nähdä paremmin, mutta ei hän saanut selvää, mikä siinä nurmikolla oikein oli. Leila juoksi ulos huoneestaan ja saman tien ulos pihalle. Hän hiipi talon nurkalle, koska hänellä oli edelleen takaraivossa pelko siitä, että ehkä rosvot olivat olleet hänen huoneessaan ja varastaneet Diegon. Leila lähestyi talon nurkkaa ja varovasti hän katsoi talon nurkan toiselle puolelle, samalla pidättäen hengitystään. Leila näki sen saman kummallisen puisen möykyn nurmikolla, jonka hän oli nähnyt ikkunastaan. Hän katseli ympärilleen, mutta ei nähnyt ketään. Ei rosvoja eikä ketään muitakaan. Vain tuo puinen möykky, joka näytti ihan... Leila katsoi tarkemmin möykkyä ja huudahti:
2: Diego!
1: Silloin se möykky alkoi liikkumaan ja hetken kuluttua Diego seisoi nurmikolla ihmetellen, että mitä Leila oikein huutaa.
2: Diego!
1: Leila huutaa suurta iloa ja helpotusta äänessään.
2: Olet kunnossa eikä sua ole varastettu.
1: Varastettu? Mitä sinä oikein hourailet? Diego kysyi ihmetellen.
2: Niin mä luulin, että varkaat olivat tulleet tänne ja vieneet sut mukanaan, kun et ollut mun huoneessa, kun tulin kotiin.
1: Leila yrittää selittää hengästyneenä.
2: Mitä muuten teit tuolla nurmikolla, ihan liikkumatta?
1: Ahaa, ei täällä kukaan ole ollut. Minä vaan tarkastelin hyönteisiä ja kukkia. Niitä on hauska katsella ja tutkiskella, kun itse on ihan liikkumatta. Pääsee lähemmäs heidän elämäänsä.
2: Katselit hyönteisiä?
1: Leila kysyi ihmeissä. Niin, se on mielenkiintoista ja rauhoittavaa, Diego vastaa. Ja niitä seuraamalla saa ideoita, vaikkapa kirjoittaa tarina tai piirtää niitä.
2: Piirtää? No hyönteisiä on tosi vaikea piirtää.
1: Leila vastaa.
2: Ne ovat niin pieniä ja täynnä kaikenlaisia yksityiskohtia. Esimerkiksi kärpäsen siivet tai silmät.
1: Totta. Mutta täytyy uskaltaa haastaa itsensä kokeilemaan asioita, mitkä ovat uusia ja vaikeita. Tiedätkö muuten, mitä Picasso sanoi?
2: No?
1: Picasso sanoi, että hän tekee aina juttuja, mitä hän ei osaa tehdä, koska sillä tavalla hän saa tehdä juuri kaikenlaisia juttuja ja oppii tekemään uusia ja vaikeita asioita.
2: Okei, no minkälainen tarina sulle nyt mukaan on tässä sun edessä meneillään?
1: Leila kysyi. No kerro sinä, mitä sinä näet, Diego ehdottaa.
2: No muurahaisia tuolla on aika paljon. Muurahaisia, jotka kantaa tai vetää jotain kallisarvosta muurahaispesänsä.
1: Leila kertoo. Hyvä, hyvä, mitä vielä? Tuossa on jo tarinan alkua.
2: Tuolla on kastematoja. Kato, Koppa Kuoriainen. Ne molemmat möyrivät lehtien alla. Ja hei, tuolla on Mehiläinen. Sekin on lehden alla. Miksi kaikki hyönteiset menee lehtien alle piiloon?
1: Leila kysyy. Ne viettävät talven lehtien alla, kaivautuvat lehtikasoihin, ja jotka antavat heille suojan kylmän talven yli, Diego vastaa.
2: Mut ihmisethän aina haravoi, kerää lehdet pois nurmikoiltaan,
1: Leila toteaa. Niin, se on vähän ikävämpi juttu hyönteisille, jotka tarvitsevat lehtiä suojakseen. Silloin etupihalta kuului haravoinnin ääniä. Isä oli tullut ulos ja alkanut haravoimaan. Leila nappasi Diegon kainalonsa ja juoksi etupihalle.
2: Hei, et saa haravoida pois lehtiä!
1: Leila huusi.
3: Ahaa, miksi en?
1: Isä kysyi ihmeissään.
2: Koska kaikki hyönteiset tarvitsevat lehtiä suojakseen, jotta ne pärjäävät hengissä kylmän talven yli,
1: Leila vastaa. Isä raapi päätään hetken ja kysyi sitten,
3: mistä sä tuollaista olet kuullut?
2: Yksi Diego kertoi mulle,
1: Leila vastasi ja vinkkasi samalla Diegolle. He molemmat hymyilivät toisilleen.
2: Mut hei, mä lähden kirjoittamaan tarinaa.
1: Leila huikkasi isälleen.
3: Tarinaa? Milloin sä olet alkanut kirjoittamaan tarinoita?
1: Isä ihmettelee.
2: Just nyt!
1: Leila naurahtaa ja juoksee Diego kainalossa sisälle omaan huoneeseensa. Isä laittaa haravan takaisin varastoon ja lähtee muihin hommiin.

Emma Numminen lauloi valtavan suuresta jäniksestä ja sitä ennen kuultiin viimeinen osa Leilan ja hänen maagisen mallinukkensa Diegon seikkailusta. Siinä he lähtivät kirjoittamaan tarinaa ja tarinoiden, runojen ja satujen kirjoittaminen on kyllä tosi hauskaa puuhaa. Joskus helppoa ja joskus kirjoittaminen jumittuu, kun ei keksikään, miten tarina jatkuisi tai vaikka loppuisi. Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun tokaluokkalainen Oliver M. on kirjoittanut hauskan tarinan lakritsasta, joka on minun mielestä vähän kuin runon ja tarinan sekoitus, kun siinä asiat toistuvat rytmikkäästi, mutta lopussa odottaakin yllätys. Tällainen on Oliverin tarina. Lakrits. Lakrits tykkää lakritsa, koska se on lakrits. Mut sit tuli lakrits syömään se lakrits. Mut sit tuli karkkia ja söi se lakrits. Ja karkki löysi toinen lakrits, mut ne meni saunaan. Mut sit se söi karkkia ja se kuoli. Mut sit se tuli takaisin ja söi se lakrits. Ja kaikkea tapahtui taas ja taas ja taas ja taas. Mut sit tuli saunalaiset, joka nimi oli Kai, joka laulasi Barbada Basty 3 kertaa.

0: saunaa.
1: Se oli Kai ja Barabada Bastu. Soitin sen nyt vain yhden kerran, vaikka Oliverin tarinassa se kerrottiinkin tulevan 3 kertaa. Kohta lähdetään kuuntelemaan, millaisia pelottavia ja hölmöjä juttuja kummitussisarukset Iitu ja Matti tällä kertaa keksivät. Jos sinua kummitusjutut pelottavat, niin kannattaa kuunnella yhdessä vaikka jonkun aikuisen kanssa. Aiheena on tällä kertaa kummitukset, joten kuunnellaan ensin laulu nimeltä Haamu huu ja Luuranko luu.

seasta erotuukin naapurin lehmän sarvet ja suu, ja lehmän suusta kuuluu muu.

Tämä on Yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Tervetuloa Yhden hengen huone -podcastin pariin. Minä olen Kummitus. Asun Yhden hengen huoneessa. Olet saattanut kuulla minusta iltaisin, kun et saa unta. Jos olet kuullut kummallisia ääniä käytävältä, outoa narinaa portaissa, tuntenut, kun joku koskettaa olkapäätäsi tai nähnyt tyhjästä höyryävää hengitystä, se olen varmaankin ollut minä.
1: Se on voinut olla myös minä. Tai että kun toi on just sellaista, mitä mä myös teen.
0: No niin, mutta hei, ei ole kauhean kiva, että sä keskeytät.
1: No sori. Itse asiassa mulla tuli mieleen yksi vitsi, jonka mä olisin tähän alkuun voinut kertoa. Kun monestihan sanotaan, että tarinat pitää aloittaa jollain vitsillä.
0: Joo.
1: Niin semmoinen tuli mieleen, että uskooko kummitukset huhupuheisiin?
0: Hei, tää ei ole nyt mikään vitsipodcast. Kun siis tää on pelottava kummituspodcast. Anna mä nyt jatkan tätä.
1: Okei, sori. Mä laitan tämän musan takas päälle.
0: Minä en pelkää mitään, paitsi hämähäkkejä ja käärmeitä ja ahtaita paikkoja ja myös korkeita paikkoja. Niin ja kummituksia, jos ne on pelottavia. Ja puhelinmyyjiä pelkään kanssa tosi paljon ja hammaslääkäriä vasta pelkäänkin. Mutta näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi en pelkää yhtään mitään.
1: Itse asiassa pelkäät aika monia asioita. Noiden lisäksi vielä pimeätä ja valosaa ja vaikka mitä.
0: No niin, nyt hiljaa. Tänään puhumme kummituksista. Wikipediassa sanotaan, että 10% suomalaisista uskoo kummituksiin.
2: Kuinka kohan monta prosenttia kummituksista uskoo suomalaisiin? Ja siis nämä samat ihmiset, jotka väittää, että ei usko kummituksiin, niin käy kuitenkin joka viikonloppu huvipuistossa kummitusjunassa. Siis mitä ihmettä?
0: Ja miksi muuten kummitusjuna on huvipuistossa? Jos se on juna, miksi se ei mene vaikka Keravalle?
1: Ehkä se odottaa vastaan tulevaa liikennettä.
3: Huhu.
0: Olipa kerran Helmi ja Hilma. He muuttivat yhdessä asumaan Lahden keskustassa sijaitsevaan kerrostaloasuntoon. Kun he muuttivat, kiinteistövälittäjä kertoi, että asunto oli ollut pitkään tyhjillään ja se hieman mietitytti. Kaikki sujui kuitenkin oikein hyvin ja talossa oli muutenkin mukava asua, kivat naapurit ja lyhyt matka töihin ja huvitteluihin. Se vaan pikkuisen häiritsi, että yläkerran asunnosta kuului joka yö vauvan itkua. Itku alkoi joka ilta tasan kello 12 ja jatkui aina aamuun saakka. Yöt menivät korvatulppien kanssa ja nukuttua sai jotenkuten, mutta itku oli kova äänistä ja sitä kuului joka ikinen yö puolen vuoden ajan. Helmi ja Hilma eivät halunneet valittaa asiasta, sillä he ajattelivat, että on ihan luonnollista, että vauvat joskus itkevät. Mutta kyllä se kieltämättä alkoi olla aika raskasta. Joka ikinen ilta. Ja koko yö.
2: Ai kamala.
0: Erään aamuna, unen puutteesta uupuneina, he kohtasivat talonmiehen rappukäytävässä ja päättivät ottaa asian puheeksi.
2: Oliko se talonmies kummitus?
0: Ei ollut.
2: Siis tunnetaanko me se?
0: Talonmies, tai itse asiassa tässä tapauksessa talon nainen, katsoi heitä kummasti ja oli pitkään hiljaa. Sitten hän sanoi.
4: Teidän asunnon yläpuolella ei ole ainakaan 3 vuoteen asunut ketään. Eikä tässä talossa ole ylipäätään yhtään asukasta, jolla olisi vauva.
1: Ai kamala. Siis voiko toi olla totta? Nyt sä liioittelet.
0: En liioittele. No joo, vähän liioittelin. Siis ei se talo nyt ihan Lahden keskustassa ollut.
1: Huh. Mut hei, siinä oli meidän podcast-jakso. Eikö se ollut ihan hyvä?
0: Siis minun podcast. Ja voisit olla kyllä keskeyttämättä koko ajan.
1: Hei, mä keksin. Kerro joku juttu vielä, millaista olla kummitus. Niin kuin silleen vaikka hyvät ja huonot puolet. Että meidän kuulijat sais paremman käsityksen kummittelusta.
0: Siis minun kuulijat. No okei. No hyvät puolet on se, että pääsee olemaan niin kuin erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Ja pääsee pelottelemaan niin kuin kaiken tyyppisiä ihmisiä ja kohtaa tosi monenlaisia pelkoja. Ja huonot puolet. No sellainen, että joskus kyllä tuntuu, että kaikki ei osaa arvostaa kunnon kummittelua.
1: Mitä sä tarkoitat?
0: No esimerkiksi sellaista, että välillä kun vaikka hotellin käytävällä kummittelee, että huhuu, ja sellaista, niin ihmiset vaan kyselee, että missä on vessa ja mihin asti on aamupala ja niin edelleen. Niin vähän tulee semmoinen olo, että turhaanko mä täällä kummittelen.

0: Niin se mun vitsi. Mähän voisin tähän loppuun sen kertoa.
1: No.
0: Eli kummitukset ei usko huhupuheisiin, vaan ne uskoo huhupuheisiin.
1: No niin, olipa hauska.
2: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
3: Yhden hengen huonejaksoja löytyy siis lastenohjelma Taikalippaasta osoitteesta sverigesradio.se/taikalipas tai Sveriges Radion apista hakusanoilla Yhden hengen huone. Kaikki kummitusjutut eivät pääty pelottavasti. Siitä esimerkkinä tämä seuraava kappale nimeltä Karvainen aave.

Lisää karvaisia asioita on kohta luvassa, kun meänkielinen Meänkläpit vie meidät Eläinkylässä-sarjan mukana tutustumaan koiranäyttelyyn. Kuunnellaan vähän koirista kertovia kappaleita sitä ennen. Ensin Kolliekoira ja sitten Sirkuskoira Jekku.

0: No mutta hei ja mukava, kun sinä kuuntelet meidän Kläbitten ohjelmia. Vad kul att du är med oss. Och hörni, nu senaste veckorna så har ju vi hört om olika djur som har hälsat på hemma på gården. Mutta tänä päivänä met lähemmä vähän ne eläimiä kylästelemään. Ja siellä on vissin kilpailut menossa. Vi ska hänga med när Helmi, Hilma och Pia ska gå på tävling där det både finns riktiga levande djur men också mjukisdjur.
1: Vi har fått djur.
0: Jo, meille on tullut eläin kyllähän.
2: Helmi.
3: Me on Hilma.
2: Ja tänhän on vähän sen jännä päivä. Helmi ja Hilma, mihinkäs me olemme menossa? Vart ska vi?
3: Till en hundutställning.
2: Koiranäyttelyyn. Ja teillä on tässä kaksi tämmöistä kussejuuskoiraa valmiina lähössä. Hilma, vad heter din hund som du ska ställa ut?
3: Det vet jag inte än.
2: Sä oot keksiä sille jonkun nime?
3: Piki.
2: Piki? Ja minkäs näköinen sinun koira on? Saataks vähän kertoa sinun koirasta?
3: Den gillar att springa löv. Den är beige och vit.
2: Mm.
3: Och den gillar tuggben.
2: Aha. Mitä se syöpii sitten sinun koira?
3: Den äter hundmat. Och den kött. Och de brukar äta godis och sen brukar de få leka.
2: Elikkä se tykkää lihasta ja koiraanruoasta ja tykkää laukkoa irti ja leikkiä. Jännä homma. Ja Helmi, sinun koira, kerropa vähän sen sinun koirasta.
3: Den heter Pim och den gillar att leka. Och så får den hundmat. Den äter tuggben och så får den ibland godis när den har varit duktig.
2: Mm-hmm. Ja minkäs näköinen sinun koira on? Saatko sanoa vähän minkä färinen se on ja näin?
3: Den är brun på öronen och sen kan man säga att den är lite brun-beige på kroppen.
2: No, oletteko te olleet ennen koiranäyttelyssä?
3: Nej.
2: Ensimmäistä kertaa. Jännittääkö? Äni nervösa?
3: Joo. Nej, inte jätte.
2: Nyt koirat pihliin ja lähemmä koiranäyttelyyn. Nu får vi. No niin, ja nyt me olemme tullut tänne koirahallille. Ja täällä on paljon oikeita koiria. Ja on sitten aika monta tämmöistä nalle gussejus koiraa kans matkassa. Hilma, mikäs lappu sulla on tuossa kädessä?
3: Jag startar 4.
2: Jaa, siellä et saanut numerolapuun, siellä et ilmoittanut nytten pikiin kilpailuun ja siellä et saanut numerolapuun ja nyt te lähdette lämmittelemään tuonne rinkkiin. Spännande, no niin, lycka till!
3: Tack!
4: Så.
2: Nyt täällä treenataan rinkitreeninkiä kussejuuskoiritten kanssa. 5 koiraa treenaa. Hur känns det, Helmi?
3: Spännande.
2: Oletteko te treenannut nyt tätä? Tror du att du kan det här nu? Osaaks tämän nyt?
3: Joo, det kan jag.
0: Ja täällä koiranäyttelyssä on vaikka minkä näköisiä ja kokoisia koiria. Lapinkoiria ja sitten oikein pikkusia koiria. Ja sitten on koiria, joilla on pitkä karva ja lyhyt karva. Ja sitten on nämä leikkikoirat, jotka aivan heti alkavat heidän näyttelyn. Tummaren står redo här nu för att börja. Hilma, hällä on numero 4 ja Helmillä on numero 5. Ja koiraa näytetään tämmöisessä niinku sanothan kehässä, eli ringissä. Tässä ensinnä ne laukkovat kaikin rinkiä ympäri ja sen jälkeen en, niin kuin yksitellen. Ja nyt tässä Hilma menee neljäntenä
2: hyvin menee, Hilma ja Piki. Ja nyt tässä jo Hilmaa vähän sen jännittää, mutta näyttää menevän hyvin. Ja Helmi menee tässä heti perässä ja hällä on Pim-koira. Heillä menee kans oikein hyvin, oikein hyvin. Hyvä kontakti koiralla ja omistajalla. Ja tuomari sanoo kans, että se on tärkeää, että koiralla ja omistajalla on hauskaa yhdessä. Att de har roligt tillsammans. Ja nyt tuomari käy praatituttamassa koiritten omistajia ja vähän sen kysymässä tietoja koirista. Juuri nyt hän praatituttaa Hilmaa Hilman koirasta, Pikistä. Minä näen, että tyttäriä pikkusen jännittää, mutta niin kuin minä tuossa sanoin, se näyttää menevän hyvin. Saamme kuulla, mitä tuomari sanoo. Kaikin on voittajia ja saavat palkinnon. Kuinka mukava! No Helmi ja Hilma, miten teillä meni?
4: Bra.
2: Mitä siellä olet voittanut?
4: En prisrosett, en klubba och en pokal.
2: Miten sinä tykkäät, että se meni?
4: Bra.
2: Oliko se jännittävä?
4: Nej. Det var ganska kul.
2: Kommer du att tävla igen?
4: Kanske.
2: No Hilma, mitenkäs sulla meni sitten?
3: Bra.
2: Mitä siellä olet voittanut?
3: En pokal och en klubba och en rosett.
2: Minkälaista se oli olla tuolla ringissä?
3: Roligt.
2: Tuleeko siellä kilpailemaan uudesti?
3: Joo, hela tiden.
2: Stort grattis, paljon onnea!
4: Tack så mycket.
3: Kiitos.
0: Ja olipa se mukava kuulla, että kaikki sait palkinnon tuolla kilpailussa. Ja mie hunterasin tässä sitä, että pruukathan sanoa, että koira on ihmisen paras kaveri. Asuat hundene människans bästa vän. Mutta kyllä mie uskon, että nämä nalle koirat eli eläimet, ja asu de här mjukisdjuren, jag tror att de kan vara lika bra kompisar de också. Mulla oli ainakin nuorempana semmoinen jääkarhu, joka oli minun favoriitti. En isbjörnsnalle hade jag. Mutta nyt mie Elina sanon heippa hei tältä kertaa. Ta hand om er och era gossedjur.

0: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia. Pysytään vielä pieni hetki koiramaisissa tunnelmissa ja kuunnellaan kappale nimeltä Meidän koira.
1: Lurpin larpin luppakorva, luppakorva, luppakorva, lirpun lerpun lipsuttaa, tiellä mennään lupsuttaa. Lurpin larpin luppakorva, luppakorva, luppakorva,

0: lipsuttaa.
1: Nyt ajattelin lukea Tukholman ruotsinsuomalaista koulua käyvän tokaluokkalaisen Veeran kirjoittaman tarinan, joka kertoo hänestä itsestään. Tarinan nimi on Lapsi, joka muutti Suomesta Ruotsiin. Olipa kerran Veera-niminen lapsi. Hänen perhe oli juuri muuttamassa Ruotsiin. Hän ei ollut ikinä ennen puhunut ruotsia. Hänen vanhemmat kyllä osasi ruotsia, mutta hän ja hänen pikkusisko eivät osanneet yksinkertaisesti mitään. Onneksi he olivat päässeet ruotsinsuomalaiseen kouluun. Onneksi äiti ja isä tietää, mistä voi katsoa ohjelmia SVT:ltä. Me panostetaan siihen, että me oppisimme ruotsia. Ja onneksi on olemassa Sveriges Radio, koska me voidaan kuunnella sieltä äänisatuja. Ruotsissa on mun mielestä ihan kivaa. Käyn futiksessa ja viulussa. Olen oppinut tosi paljon ruotsia. Onneksi me muutettiin tänne. On hyvä, että Ruotsissa on paikkoja, joissa voi käyttää suomea. Minusta monikielisyys on rikkaus. Onneksi meillä on suomi ja ruotsi. Olipa hienosti Veera miettinyt, millä kaikilla tavoilla voi oppia uutta kieltä, eli hänen tapauksessaan ruotsia. Suurkiitos tarinastasi. Kuunnellaan nyt vähän musiikkia. Ensimmäiseksi kappale nimeltä Satujen metsä. Sen esittää Vokkimyyrät.

en tahdo istua ruokapöydässä. Mä en tahdo tehdä mitään. Otatko sämpylä? Ei! Otatko omenaa? Ei! Palanen juustoa? Ei! Vai lasi maitoa? Ei! En tahdo!

0: Mä en tahdo pestä hampaita, mä en tahdo pestä mitään. Mä en tahdo mennä nukkumaan, mä en tahdo tehdä mitään. Päätyy.
1: Ei!
0: Hyvää yötä.

0: Lastenohjelman Roketti on nyt lopuillaan. Kiitos, kun olit mukana. Lisää suomenkielistä kuunneltavaa löytyy meidän nettisivuilta ja sovelluksesta, kun käytät hakusanaa lastenohjelma. Voit sitten valita, menetkö Taikalippaan sivulle kuuntelemaan satuja tai sarjoja, taikka Roketin sivulle, jossa on pitempiä rokettiohjelmia täynnä kaikenlaista kivaa musiikista, tarinoihin ja lasten omiin juttuihin. Minä olen Noora Holm ja sanon nyt heippaa! Roketti!
1: Meän raadion, meän pyhä.
2: Moro moro ja tervetuloa meän pyhään. 12. päivä heinäkuuta eli jyyliä. Ja mie näin almanakasta, että Hermanilla ja Härminellä on nimipäivä tänään. Onnea teille. Ja nyt kesällähän pruukaa olla paljon tapahtumia. Täällä Pajalassa oli markkinat viime viikolla ja alemmaspäin Tornionlaaksoakin on ollut ja vielä käynnissäkin markkinoita. Ja piilitapahtumiakin on muun muassa ollut Haaparannassa ja tulossa Matarinkkiin ja Pellossa kaikuu folkreispiilitten äänet. On se kesäaika kontrasti talvesta, ei vain ilman kanssa. Men god morgon och välkommen till Mean Radios söndagsmagasin. Jag nämnde bilar här alldeles just då. Idag ska vi bland annat få höra om hur det blev långa köer av finska bilar till mackarna i Haparanda när bränslepriserna sänktes i Sverige. Och nya språkkrav i äldreomsorgen, det tycker pensionären Mirja borde ha varit ett krav från början. Och så har det gått snart 3 år sedan Sannings- och försoningskommissionen lämnade in sin slutrapport till regeringen. Hur mycket har hänt då sedan dess? Och efter 9 träffar vi en italienare som är på promenad från kap till kap, från Norge till Sydafrika alltså. Och så ska vi lära känna Haparanda också lite bättre. Joo, eli meidän pyhässä tänä aamuna kuulemaan muun muassa siitä, että tuli pitkät jonot Haaparannan tankkiasemiin, kun bensiinin ja dieselin hinta laskettiin. Ja heti 3 vuotta tottuus- ja sovintokomissionin raportin ja ehdotuksien jälkeen, mitäs on kerennyt tapahtua. Ja Bengt Pohjanen ottaa meidät matkaan Väylän rantaan katsomaan uutta taideteosta. Ja 9 jälkeen kuulemma muun muassa pitkästä kävelyreisusta ja käymään Haaparannan kylässä kylässä. Eli olisiko se kaupungin kylässä pian aikaa? No, emmekään me saa vastausta siihen. Me olen Rasmus Rova ja ohjelma nauhoitettiin perjantaina Pajalan studiossa eli 10. päivä heinäkuuta. Ja alanpas ohjelman niin kuin ennenkin musiikilla. Oikein mukavaa, kun tulit följille.

0: Siinä oli Vaukapalela loitsulaulu. Alama siitä, että bensiinin ja dieselin hinta laski Ruotsissa 3 kruunua ensimmäinen päivä tässä kuussa. Ja sen huomaa kyllä Tornion laaksossa. Oletikin Haaparannassa on jonot olleet pitkät tankkiasemiin. Reporteri Rellu Schielström kohtasi siellä norjalaisen turistin Makila, kun vain toinen 2 pumpuista toimi.
1: Ja, det blir lite köventing när den ena pistolen är ödelagt här. Vi har ju bara 1 pumpe att dela på.
2: Vi får pröva.
3: Täällä alkaa siis pumput lakkaan toimimassa ja täällä jono on semmoinen 20 autoa. Nyt seison täällä bensapumpun kohdalla kenen kanssa?
4: No Raimon kanssa.
3: Saiko ottaa kauan tässä ennen kuin pääsit pumpulle?
4: No ei itse asiassa hirveän kauan mennyt. Että loppujen lopuksi aika joutuu. Ei mitään.
3: Ja onko kaukaa lähtenyt?
4: No Oulusta.
3: Paljon siinä on nyt hintaeroa Suomen ja Ruotsin välillä?
4: No laskin suurin piirtein 55 senttiä. Siis euroina 55 senttiä. Kyllä tämä iso ero on. Niin kuin.
5: Vakkala Heikki tuosta Simosta.
3: Tuliko varsin bensan vuoksi
5: en
3: vai?
5: En tullut. Käytiin muissakin asioilla. Ruokaostoksilla.
3: No oliko yllättynyt, että oli tämmöisiä jonoja nyt kun tulit raja yli?
5: En ollut. Kyllä mä tiesin tämän joo. Mulla tulee paljon käytyä tässä.
3: Laura.
6: Henri. Lahdesta, Orimattilan läheltä. Aika pitkä matka, mutta kesälomareissulla kun ollaan, niin on hyvä tankata samalla täällä.
3: Oletteko kerennyt laskea yhtään paljon te säästätte tässä nyt, että tankaatte Ruotsin puolella?
7: No, ollaanko? Ei vissi, ei. Tankataan kun halvalla saa. Meillä kun se Suomessa on yli 2 euroa, oli tolppa minkä näköinen tahansa, niin täällä on halvempaa.
3: Mitä te siitä hunteeratte, että näin rajakaupungeissa on niin suuret erot näissä hinnoissa?
7: En tykkää.
6: On se vähän epäreilua, että täällä asuvat saa niin paljon halvemmalla kuin me tuolla kaukana. Että asuisi lähempänä, niin voisi käydä useamminkin.
3: Ja kuulin jotain, että hermot menettänyt tässä. Kertokaappa siitä vähän lisää.
7: No joo, kun siis on tällainen iso laitos tässä näin, niin jotenkin niinku itse ahistaa kaikki tämä tällainen pieni tila. Ja sitten kun alkaa olemaan vähän nälkä, niin tulee nälkäkiukkukin tässä näin. Tämä on oikein hyvä homma.
6: Ei kai tuohon mitään lisättävää, eiköhän se siinä ole.
3: No niin, pitäisi päästää teidät nyt sitten syömään,
7: no,
3: että jaksatte jatkaa matkaa.
6: Joo, pääsee muutkin tankkaamaan jonosta.
3: Kiitoksia.
7: Kiitii.
3: Ja haaparantalainen Johan Stenberg vettää firmaa aivan 1 bensiiniaseman vieressä. Firmaa, joka kans hoitaa bensiiniaseman pumput. Ja piilijono kulkee hänen firman tiensuun poikki, mutta tämä ei haittaa häntä.
8: Ja men det är väl kul att det är mycket folk i snurr och det verkar vara extremt mycket turister som kommer hit. Och det är väl jättekul, men det blir lite problematiskt för våra kunder att komma in. Men det är jättekul ändå. Det är win-win på ett eller annat sätt.
3: Ja, kön ringlar ju här framför eran infart så att de blockerar ju lite för era kunder som du säger. Men vad tror du, hur länge kommer det här hålla i sig då?
8: Ja, vi får nog räkna hela semestern i alla fall. Ja, men jag tycker det är kul ändå. För vi gnäller ju alltid att det händer ingenting och det är så tomt och dött och allting. Nu är det inte det, då gäller det att vara nöjd med det också tycker jag.
3: Och ni har hand om pumparna här eller de fylls på automatiskt, men har det tagit slut någonting under den här veckan?
8: Ja, flertalet gånger. Men det är ju... Allting är uppkopplat, det kommer lastbilar hela tiden, de kör allt vad de kan. 3 skift hörde jag de pratar om att de kör nu för att bara hålla framförallt Tornedalen med bränsle då. Så det är ju, jag tycker det bara är positivt. Mycket folk är bra. Det kommer hitta massor med pengar i alla fall.
3: Och nu kommer det ju komma ännu mera bilar den här kommande helgen. Ja. Vad tror vi om det?
8: Ja, 98 oktanen där kommer ju vara ett problem ska jag tippa. Men det är bara kul. Jag tycker det är bara kul när det är folk. Tänk om det hade alltid varit så här.
0: Näin toivo Johan Stenberg ja reporteri, joka kiersi bensiiniasemat Haaparannassa maanantaina, oli Rellu Schielström. Ja se, että 98 oktaanista bensiiniä tulee menemään paljon, mitä Johan Stenberg mainitti, se liittyy tapahtumaan Classic Motor Meet, joka alkoi Haaparannassa myöhemmin viikolla. Ja Ruotsissa astui kans tämän kuun alussa voimaan uusi laki, jonka mukaan vanhusten hoidossa työskentelevillä pitää olla tarpeeksi hyvä taito ruotsin kielessä. Meininki on lisätä turvallisuutta ja varmistaa, että kyntit ja personaali osaava kommuniseerata keskenään. Alihoitaja eli yndösöötteska Suvi Myllylä Haaparannassa on positiivinen uuteen kielivaatimukseen.
2: No siis mähän näin vaan positiivisia asioita tästä, että eikä tule hetkeäkään liian aikaisin. Tässä on niin kuin lähinnä kyse asiakkaiden turvallisuudesta, että työntekijä, kun se näkee, mitä hänen pitää tehdä tehtävät, hän ymmärtää ne. Ja varsinkin näissä lääkkeissä, lääkkeiden jaossa ja dokumentoinnissa ja kaikessa näissä se on erittäin tärkeää, että osaa keskustella sekä asiakkaan kanssa, että ymmärtää, mitä pitää tehdä yksinkertaisesti.
3: Rajaa kaupunkina Haaparannalla on jo pitkään tuettu personaalin monikielisyyttä. Uusi kielivaatimuslaki tarkoittaa, että kunnan pitää nyt katsoa tilannetta ja kehittää toimintaa lisää. Näin sanoo Haaparannan sosiaalisheffi Sanna Kallijärvi.
9: Meillähän on ensinnäkin ollut työkieli, ruotsi on ollut aina. Me on itsekin ollut vanhusten puolella töissä tosi monta vuotta. Ja me ollaan totuttu, että meillä on henkilöitä, jotka tulee paljon Suomen puolelta meille töihin. Ja de skärpe kraven, että häätyy vielä enemmän katsoa, tehdä kartläggningin, mikä on tilanne nytten ja kuinka paljon sitä tukea tarvii ja sitten parantaa sitä vielä enemmän. Ja ehkä tämä jotakin uutta, mitä ei ole vielä tehty. Sittenhän meillä on myös henkilöitä monesta muusta maasta, jotka on meillä töissä, eihän se vain ole Suomesta. Mutta me ajattelisin, että tämä kun me ollaan rajaa kaupunki, niin se antaa meille vähän föödeeliä. Me ollaan tätä oikeasti työstetty jo monta vuotta. Tämä me ajattelen myös, että se on rikkaus, että meillä on ihmisiä eri kulttuureista ja joilla on eri äidinkieli, niin kyllä me sen fiksaamme.
3: Tuleeko tämä uusi kielivaatimuslaki tekemään mitä suurempaa eroa?
9: Kyllä me luulet, että se tulee tekemään eroa. Nyt on tullut myndigheteltä, eli sosiaalistyydessä, on tullut uunituoreita tämmöisiä tukia. Ne on tullut nyt heinäkuussa ja meidän häytyy niihin perehtyä ja katsoa. Että, eli rekrytoinnissa katsotaan, tehdään siinä jo tämmöinen arvio, bedömningi, että missä se språkförmåga on. Meidän pitää varmaan vielä enemmän satsata tähän, siihen me on ihan varma, koska mehän ollaan riippuvaisia, että ihmiset haluaa tehdä meillä töitä ja myös Suomen puolelta ja sitten muista maista, niin nehän on meille arvokkaita ja halutaan, että ne viihtyy ja halutaan, että ne kokee, että ne voi tehdä hyvän työn tai saada semmoisen turvallisuuden meidän ihmisille, ketä varten me ollaan täällä. Totta kai se tulee aiheuttaa muutoksia.
3: Näin sanoo sosiaalisheffi Sanna Kallijärvi. Uusi kielivaatimus saapi tukea kans kotihoidon kyntiltä. Pansionäärin Merja Segerlön hunteraa, miksi vaatimus tuli vasta nyt?
10: Minua vähän ihmetyttää se, että siinä tilanteessa, kun henkilö haastatellaan työhaastattelussa, että siinä ei ole huomattu, että tämä ihminen ei osaa ruotsia ja varsinkin tätä hoitokieltä. Niin se minua ihmetyttää, niin korkea aika oli nyt, että lähtee jotakin tekemään. Mutta jos tämä olisi toiminut silloin ihan alusta asti, niin nämä rahathan voisi, jos ne olisi saanut käyttöön, niin käyttää virkistykseen ja kaikille näille, jotka on asiakkaita kotihoidossa.
0: Näin sanoo pensionääri Mirja Segerlund ja reporteri tässä oli Rellu Schielström. Ja novemberissä eli marraskuussa tulee 3 vuotta siitä, kun tottuus- ja sovintokomisuuni torniolaaksolaisille kväänille ja lantalaisille jätit heidän loppuraportin hallitukselle. Siinä oli ehdotuksia, joiden tarkoitukset olivat muun muassa lisätä näkyvyyttä, omaa valtaa, oikeuksia, kielen revitaliseerinkiä ja kulttuurin eistämistä. Stefan Aro, joka oli komisuunin sihteeri, kertoo, mitä jälkeä nämä ehdotukset on jättäneet.
11: Hyvin vähän on tapahtunut, sen täytyy rehellisesti sanoa. Jotakin on saatu aikaan. Yksi semmoinen asia on tämä popular version, mikä on tehty, Forum för levande historia on tehnyt semmoisen, ja se on nyt kouluissa toivottavasti käytössäkin. Muuten on, komisuunihan ehdotti, että hallitus häätyy ottaa kokonaisvastuun tästä sovintoprosessista nyt ja ottaa hyvin läheisen dialogin koko minoriteetin kanssa ja niiden organisasuunnitten kanssa. Ja dialogia on, mutta se handlingsplaani, mikä niin kuin Norjassakin on nyt saatu aikaan, niin eihän sitä ole vielä saatu. Ja tämä on yksi semmoinen lukku. Tämä luku häätyy kyllä avasta, että se ei muuten lähe liikkeelle. Minä tiedän, että siellä on puhuttu siis semmoisistakin asioista, että näitä ehdotuksia häätyy prioriteeta, mikä on tärkeää, mikä on tuota vähempi tärkeää. Ja, mutta minä uskon, että minoriteetti halvaa, että tämmöinen handlingsplaani tehtäisiin ja siitä oltaisiin niin kuin yhtä mieltä hallituksen kanssa, koska se on niin kuin tärkeä nyt.
12: Että se yhteistyö ja tämä handlingsplani, se on pohja kaikille muille ehdotuksille. Niitähän on paljon erisorttisia.
11: Joo.
12: No entäs muut? Regiuni, lääninhallitus, kirkko, nehän on kans osa tätä prosessia.
11: Joo, niinhän ne on. Siinähän oli aika leveästi näitä ehdotuksia, yli 30 eri tämmöistä satsausta. Ja ne oli niin kuin valtiolle annettu, sitten tuli tämmöisiä kehotuksia, kun komissioni kehotti kirkkoa, lääninhallitusta ja muita ottamaan tästä niin kuin vaaria nyt. Ja se on niin kuin muuttunut ja siellä on niin kuin alkanut tapahtuma jotakin. Meidän olemme kuulleet kirkon sovintoprosessista. Lääninhallitus on hyvin läheisessä yhteistyössä kansanmiehtiään ja regiunion kanssa takana, että se on niin kuin sitä hyvää. Se niin kuin huomaa, että nämä paikalliset, mitkä on täällä, niillä on enemmän. Ne niin kuin näkevät sen tarpeen ja minä uskon, että se vaan johtuu siitä, että ne kohtaavat näitä meidän ihmisiä koko ajan.
12: Näissä ehdotuksissa mainitaan myös universiteetit, arbetsstugat, Tornedalens folkhögskola.
11: Niinhän se on. Folkhögskolahan on ottanut kanssa tuota sen nyt asiaksi ja pallo on heidän käessä. Tehdään tämmöistä esitutkimusta, mikä johtaisi koulutuskeskukseen. Se on tärkeä. Universiteetit, niillä on niin kuin Luleå tekninen universiteetti, siellä on yhteistyö, tämmöinen forskarnätverk saatu aikaan. Siinä on eri tutkijoita muistakin maista, mikä on kiinnostunut Tornionlaakson kvän ja lantalaisten asioista, ja se on tärkeä.
12: Ja nämä minoriteettiorganisaatioit, STRT, meidän maan, byfinska föreningen, mitä sinä sanot heidän aktiviteetista? Saattaa olla joku muu, joka mulle jäi tässä.
11: Joo, no komissuunihan ehdotti sen, että ne valtion resurssit häätyvät olla suuremmat, että mitä ne antavat tukea näille organisaatioille. Nehän pelaavat niin pienillä rahoilla, että tämmöinen paikallinen föreininki, itrosföreiningillä saattoi olla isompi pyytti kuin STRT:llä. Ja STRT on kuitenkin Riksförbund. Kyllähän valtio häätyy tukea tämmöistä työtä kanssa. Eihän sitä mene muuta järkevästi tehdä sitä työtä, ei samrootia, ei. Se häätyy olla jonkunlainen tuki.
0: Näin Stefan Aro, joka oli tornionlaaksolaisitten, kväänitten ja lantalaisitten tottuus- ja sovintokomissionin sihteeri. Reporteri oli Ahti Aasa. Ja meidän raatiopoddenista saatat löytää pitemmän haastattelun Stefanin kanssa. Hae vain meidän raatiopodden Sveriges Radio apista, eli sitten meidän raation webiltä. Ja meidän raatiossa viime viikolla oli koko keskiviikon lähetys Kassan kylästä Pajalan kunnassa, kun kävimme siellä kylässä. Ja kun lähetys silloin loppui, niin tunnettu meidän kielen profiili Bengt Pohjanen halusi vielä näyttää jotakin meidän reporterille. Ja niin hän lähti marssimaan.
13: Ja tuossa on tämä plaket, joo. Ja siinä on tuota se.
14: Bengt Pohjasella on kevyt askel, kun hän liikkuu pitkin polkua kohti Tornion väylää. Tätä polkua pitkin hän on marssinut monta kertaa, jo pikkupoikasena. Ja nyt väylän rannalta löytyy taideteos, joka on asetettu puihin molemmin puolin väylää.
15: Kerroppas, mitä tässä lukee?
13: Joo, tuossa lukee, kelpaako se? Ja tämä on minun romaanista Jopparikuninkaan poikas, Möglarkungens son. Kun minä kirjoitin ensimmäisen pitkän lauseen ruottiksi, silloin minä näytin sen tekstin olkapään yli Ruusa Moilaselle, joka istui minun takana, ja kysyin, että kelpaako se? Ja Ruusa sanoi sitten, että kyllä se kelpaa. Ja minä koin sen niin, että kyllä sinä kelpaat. Ja nyt tämä taiteilija Jonas Schälgren tuli meille ja käski minun kirjoittaa tuohon plootulle omalla pennellä. ja sitten se teki tämän taideteoksen. Mm. Ja tässä on kysymys, kelpaako se? Mm. Ja vastaus on Suomen puolella. Tuossa on kivi, näettekö se tuolla Suomen puolella on kivi. Mm. Ja siinä on kansa puu. Ja siinä on samanlainen plootukappale. Ja siinä lukee, kyllä se kelpaa.
7: Se näkyy tänne asti.
13: Joo, ainakin. Joo.
7: Pistä siihen kiikarit nokaan päälle, niin näkyykö se selvästi tänne asti?
13: Missä se kivi on? Se joo, se näkyy. Olipa ihana, se näkyy. Kattopa. Näkyy hyvin. En tiedä, onko täällä tämmöistä rajan ylistä taidetta vielä koko Tornionlaaksossa. Mm. Nyt tämä syntyi. Mie sain jo Suomesta kauhean mielenkiintoisia vastauksia. Tämä on niin kuin Suomen ja Ruotin kihlaussormukset.
15: Kultaiset plootut.
13: Kultaiset sormukset tässä, joo. Ja se näkyy tuonne. Kattopa se. Ne löyvät sen kiveen. Ja siinä on sitten, joo, siellä se loistaa.
7: Kuule Bengt, sinun käsiala on nyt ikustettu tänne.
13: Joo.
7: Mitäs tämä niin kuin merkittää tämmöinen kunnianosoitus, jos sun tämä niin kuin tämmöinen taideteos, joka jääpi tänne pysyvästi?
13: No kyllä, minä näin tämän ensimmäisen kerran, niin kyllä mulla tuli kyyneleet silmiin. Ja vielä on tässä haapapuussa minun ensimmäiset, aivan ensimmäiset runot, jotka on julkaistu 60 vuotta aikaa, niin ne tapahtuvat täällä haapojen alla. Kyllä se on aivan uskomatonta. Enpä olisi uskonut, että kun minä aloin kirjoittaa 70 vuotta aikaa, että tässä seison ja katton ja tässä minun jopparikuninkaan poika romaanin sitaatit on molemmin puolin väylää kultaplootuilla. Eihän tässä ole nyt mitään, ei ole vaikeaa enää niin kuin jättää tätä elämää. Johan tässä on tehty aivan kylliksi. Ajattelin tätä minun sairauttakin, että miltä se näyttää. Mutta.
7: Onko se antanut perspektiiviä tähän niin kuin kirjoittamiseen ja että sinä olet ollut niin kuin tämmöinen kreatiivi koko sinun elämä?
13: Joo, olen tietenkin ollut. Ja meillä on joskus sanonut raatiossa haastattelussa, että mie kirjoitan för att uppskjuta döden, eli lykkään tuota kuolemaa. Joo. No se on, että kirjoittaminen on minun elämä ja minun päiväkirjat, nehän on tuhansia sivuja. Aamulla, kun minä herään, minä kirjoitan varsin jotakin. Se on vähän sairasta, mutta ei sille voi mitään.
7: Saanko minä kysyä miksi?
13: Joo, en tiedä. Minä olen alkanut kirjoittaa lapsena ja se on vain sillä lailla, että minä niin kuin jollakin lailla tarten jotakin aina kirjoittaa ja saada paperille. Ja minä kirjoitan musteilla, eli bläkillä. Bläkkipännä mulla on.
7: Ei voi katua.
13: Ei, ei.
7: Sanoisiksi, että tämä on hyvä malli aloittaa päivän meille muillekin kirjoittaa muutaman riviin hunteerinkin.
13: Joo, se antaa niinku semmoisen, ainakin semmoisen niinku jonkunlaisen alun päivälle, että tuota, mie elän tässä, mie näen omat pustaavit tuossa paperilla ja aivot ja käsi vielä tekevä yhteistyötä. Ja jotakin, mitä on yöllä, on kokenut tai unia tai aatosta, niin pannee sen paperille. Niin kyllä päiväkirja on, se on terapiaa.
7: Sano vaan näin.
13: Kirjoittakaa.
0: Näin Bengt Pohjanen ja se on siis taiteilijat Nina Svensson ja Jonas Källgren, jotka on tehneet tämän teoksen. Ja meidän raation webillä löytyy kuviakin, jos haluat katsoa, minkälainen rajan ylittävä kihlaussormus on. Reporteri oli Annikka Lantto. Jatkamaan vähän tätä kulttuuriteemaa ja käväisemmä meidän kielen musiikkimaailmassa. Siellä on nimittäin syntynyt uusi duo Maria Pekkari Rooneosta ja Simon Lundmark Jellivaarasta. Ja mie kävin kohtaamassa heitä, kun he tulit esiintymässä täällä Pajalassa.

0: No niin, tässä mulla on myysikkerit Simon Lundmark ja Maria Pekkar. Tämä teidän niin kuin tyy, saattaa sanoa, se on aika uusi.
1: Joo, aivan uusi. Jag träffade Simon faktiskt första gången innan helgen, den här sannings- och försoningskommissionens och gudstjänsten i Luleå i maj. Och det var jätteroligt.
2: Joo,
1: ihana kohata.
0: Mm. Kuinka se oli ensimmäistä kertaa soi?
2: No, se oli hauska. Me tulimme niin kuin koko bändi sitten. Ja nyt se on vain duo, mutta Maria on tehnyt niin fiiniä kappaleita. Ja se on niin hauska, että meillä on uusia musiikkia meidän kielellä.
0: Joo, minähän sain kuunnella näitä uusia kappaleitakin, mitä ei ole niin kuin missään muualla vissiin kuultu tänne.
1: Nej, det blev bara live. Kan säga att det är Lotta Utter som har skrivit texten.
0: Ja teethän laulattaa meidän kielellä, että miksi?
1: No, kun minä olen koskaan puhunut tämä kieltä, aivan, jag bara hört det, och det är ju så svårt. Se on ongelma tämä, että minä en osaa puhua. Se on surullinen hoidokin. Men via liksom sången så kan jag återta lite grann. Och det känns ju i hjärtat. Det känns ju, även om det inte är liksom min äidinkieli, så är det ju ändå min äidinkieli. Och det känns, blir som en, det känns extra när man sjunger på meänkieli. Helt klart.
0: Tämä Simonsa.
2: No niin, se tuntuu paremmalta Suomessa laula meänkielellä. Se on ollut hyvä mulle, kun minä olen oppinut meidän kieltä, että musiikki on ollut, se on auttanut minua.
1: Det betyder väldigt mycket. Se on tärkeä. Ja se on minun barndomen, alltså uppväxten och hela. Ja, men det har blivit mer självklart och tydligt för mig de senaste åren, även om det alltid har funnits där. Och det har varit en sorg när jag började tänka på att jag är den sista generationen och jag har inte fört vidare språket till mina barn och liksom språket dör med mig. Ja, men förlåt, det känns ju hemskt att säga. Men jag har också förstått att den skammen är inte min att bära. Det är inte som min onsu. Inte min mammas heller.
2: Mulle se on niin kuin, että minun kotikylä, Sakajärvi, se on nyt pojessa gruvan takia. Ja ihmiset kuoleva, mutta kieli elää. Ja meidän kieli on mulle vähän niin kuin kotia. Tässä on hemma.
0: No, nyt viimeistähän te pelasitte Kväänifestissä Pajalassa, että miltä tämän plaanit näyttää nyt eteenpäin?
2: No, meillä on konsääri Gällivarassa 14. juli Gällivaran kirkossa. Ja Maria ja mie ja sinun sukulainen kanssa.
1: Joo, minun serkku Helena Ritsén olen siellä matkassakin.
0: Eli Gällivarassa seuraavan kerran saatatte nähdä. Heinäkuussa 14. päivä.
2: Niin, tervetuleita kaikki.
0: Kiitoksia Simon Lundmark ja Maria Pekkari.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Eli duosta tuleekin trio tässä tiistaina Jellivaarassa. Ja tuo kappale lopussa, mistä saimme kuulla pätkään, se on yksi niistä uista kappaleista, jonka Maria on säveltänyt ja Lotta Ytter siis kirjoittanut tekstin. Kappaleen nimi on Aivanko meitä ei olisi ollutkaan.
1: Soita Finmixin telefoni vastaa ihan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Näin on. Mie passasin päälle tehdä vähän reklaamia perjantain Finmixiin. Tuo telefoni vastaaja on mukava malli freistata, saada sinun onnittelut ja terveiset myötä ohjelmaan. Ja sinnehän saattaa soittaa vaikka jo nyt. Eli numero on 0978 277 815. Meihlinkin saattaa tietenkin lähettää ja toivoa musiikkiakin. Finmix häntä asverisradio.se. Mutta nyt meidän pyhällä loppuu aika P2Ossa ja ohjelma jatkaa niin kuin ennenkin meidän webillä ja kans Tukholman P6ssa. Toivottavasti pysyt vielä följyssä minun Rasmus Rovan kanssa. Muuten saan kiittää meidän P2-kuuntelijoita ja toivoa mukavaa pyhän jatkoa meidän pyhässä jatkama musiikin kanssa. Sitten kohtaama italialaisen, joka on kävelemässä Norjasta Etelä-Afrikkaan. Mutta ensin Hillavik ja semesteri. Mulla muuten alkaakin huomenna viimeinen työviikko ennen semestiä, niin mulle ainakin passeli kappale.

0: Hillaviik-kappaleella Semesteri. Tervetuloa takaisin meidän pyhään Rasmus Rovan kanssa. Ja nyt pitkästä matkasta, joka tehdään jalkaisin. Italialainen Ezio Marchetti, joka muuten asuu Sundsvallissa, on marsimassa tällä hetkellä Norjan Nordkapista Etelä-Afrikaan. Meininki on, että tulevina vuosina marsia ympäri maailman, ja meidän raation Annikka Lantto kohtasi hänet, kun hän oli marsinut Nordkapista Pajahlaan, semmoinen 70 penniä kulmaa.
1: Första kapitel blir att korsa Europa från Nordkap till Gibraltar, och det är cirka 800 mil. Och sen andra kapitel som jag vill verkligen göra är genom Afrika, från norra sida till Sydafrika. Så hela projektet här blir från Nordkap till Cape Town, från Kap till Kap. Och det räknar jag, det kanske tar cirka 3 år. Sen vi får se hur allt går och med sociala medier, om man får någon sponsor eller någonting, om man kan fortsätta eller inte. Men de här 3 år skulle jag verkligen vilja göra.
0: Eli suunnilleen 3 vuotta Ezio räknää, että hänellä kestäisi marsia tässä ensimmäisessä vaellusretkessä Etelä-Afrikkaan. Mutta miksi hän haluaa marsia ympäri maailman?
1: Jag svarar med att säga hur jag kallar hela projektet. För jag menar hemsida och så, det är Destination Humans. Alltså destination människor. För mig det handlar inte så mycket att säga jag har gått härifrån dit eller slå någon rekord. Så jag har gått så snabbt eller någonting. Men jag vill träffa lokalbefolkning, lär mig mycket, och det extra biten var att dokumentera det, för mig är det viktigt att sprida den här, att man kan träffa goda människor, och det finns fina människor överallt. Känslan är lite, tittar man på nyheterna idag, de första minuterna är alltid bara om dåliga saker som händer runt om i världen, och det händer, det är inte att det inte händer, krig och så, men det finns många fina människor, så att min resa handlar mycket om det.
0: Mutta kuinkas tämä projekti vaikuttaa hänen elämään? Saapiiko elämä Sundsvallissa ottaa pausin, missä hän on asunut jo 8 vuotta?
1: Jag kallar inte det här för paus. Jag har ändrat på mitt liv. För jag lämnat såklart jobbet. Först fick jag ta faktiskt tjänstledigt, men när sen i mitt huvud började jag tänka att det här ska bli en lång projekt, då känns ledigt inte riktigt en option. Så det blev att jag lämnade jobbet. Och såklart behövde jag mina besparingar, så sålde jag lägenheten. Så det är inte riktigt ett paus. Sen klart finns, jag är utbildad civilingenjör inom bygg, så att det där livet känns som det kan finnas kvar om man vill söka jobb igen efter. Men nu är det ändrat.
0: Kunkas reissu on sitten mennyt tänne asti? Hän alkoi Norjassa ja käveli jonkun matkan Suomessa ennen kuin hän meni yli rajan ja Ruotin puolelle Tornion laaksoa. Hän kertoi, että Norjassa oli hankalampi kohdata ihmisiä, kun siellä Nordkapissa ei asu niin monta. Mutta Suomessa hän kohtasi perheen, joka muun muassa tarjosi hänelle ruokaa ja saunomista.
1: Det har varit väldigt fina möte. Och i natt jag nämnde jag sov i Lovikka. Där träffade jag en man som heter Anders. Det började med ett öl och sen men jag kanske stannade här och de skulle ut och fiska, så jag hängde med och vi gick ut i helven och fiska, och vi fiskade fisk och vi käkade fisk till kvällen och bastu. Så ja, det har varit väldigt, väldigt fint.
0: Planissa on, että marsia Tukholmhan nyt kesän aikana, mutta siellä sitten Ruotin reissu loppuu.
1: Sen vill jag faktiskt ta båten till Estland och inte göra hela Sverige, men fortsätta Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tjeckien, som är länderna som jag inte själv har upplevt så mycket, istället för att göra Danmark och Tyskland. Så det blir lite nyare. Det känns att resan blir på något sätt svårare och svårare desto söder jag går, för att här uppe är jag hemma. Sen blir det lite nya länder, men fortfarande Europa, och sen blir mycket nytt i Afrika och med sina utmaningar.
0: Näin siis Ezio Marchetti, joka haluaa marsia ympäri maailman. Sitten kun hän pääsee Etelä-Afrikkaan, niin seuraava vaellusretki on meininki jatkua Etelä-Amerikasta Pohjois-Amerikkaan siellä Atlantin toisella puolella. Ja se oli reporteri Annikka Lantto siis, joka kohtasi hänet.
2: Sie kuuntelet meidän raatiota.
3: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja meidän raatiossa on nyt meidän pyhää, kun lähemmä keskiviikkoon ja Haaparannan kylässä ohjelmaan. Eli saapiiko sitä kuttua kyläksi vai olisiko se kaupunki? Eli sitten molemmat. lähemmä sinne selvittämään asiata.
4: Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Idag handlar det om Haparanda för hela slanten. Vi hälsar på i byn, eller är det stan, eller något annat. Classic Motor Meet har dragit igång. Vi besöker en byggnad som en gång ansågs vara Sveriges fulaste. Och så blir det historier ur ett lite annorlunda perspektiv och mycket, mycket mer. Joo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatiohun näin keskiviikkona 8. päivä heinäkuuta eli juulia. Me olen Ahti Aasa ja olen täällä Matarengin studiossa hoitamassa tekniikkaa. Minun kollegat Rellu Kihlström ja Rasmus Rova on olleet liikkeellä koko päivän satteisessa Haaparannassa. Meillä on semmoinen kylälähetys. Olemme Haaparannan kylässä. Eli kuinka se on Rellu ja Rasmus? Onko se kaupungissa, kylässä eli missä me olemme?
5: Joo, no me olemme vähän yrittäneet selvittää ja sehän on vähän semmoinen relatiivinen kysymys. Mitä sä sait kuularilla?
6: Joo, että sä on, että riippuu vähän, että mistä on tänne tullut, luulisin.
5: Joo, mutta sitä sai vissiin kuttua kyläksi kanssa.
4: Ja meillähän on ollut siellä Instassa kuitenkin kysymys ja sinne on tullut vastauksia. Oletteko te tirkanneet niitä?
5: En mä ole vielä kerinneet katsoa. Mitä siellä on tullut?
4: No, minä sanon, että kaupunki johtaa aika voimakkaasti. 56% tykkää, että se on kaupunki. Ja molemmat toimivat tykkää kolmas osa. Joka kymmenes tykkää, että kylä. Haaparanta on kylä.
5: No niin, no sitten se pian aikaa selvisi se asia.
4: No, me olemme kuitenkin siellä koko lähetyksen. Mitäs me saamme kuulua sieltä Haaparannalta päin?
5: Joo, me alaamme tämmöisessä oikein vanhassa talossa tai rakennuksessa ja täältä kyllä löytyy paljon historiaa, eli mitä äärillä?
6: Joo, täällä on ihan lattiasta kattoa asti vanhoja historian kamppeita.
5: Kamppeita, joo. Ja sitten kuulemma kanssa yhdestä isosta piilitapahtumasta, Classic Motor Meet, se on vettää paljon kyllä väkeä kanssa Pohjoismaista, mutta käymme myös katsomassa tuota Haaparannan kirkkoa, kun sitähän on sanottu, että se on rumaa, mutta pitääkö se paikkaansa? Metkäämme katsomassa sitä. Ja sitten kohtaamaan vielä yhden entisen sporttijournalistin, joka muutenkin on ollut paljon sportin kanssa tekemisessä.
4: Paljon meidän radiossa tänä päivänä Haaparannalta. Takaisin heti teäntykö sinne Rasmus ja Rellu. Alamamusiikilla, jolla on yhteys Haaparantaan. Te meidän on. Hauska, että olet meidän radion följyssä.

0: olette meidän land ja tyttöni. Mehän olemme Haaparannalla tänä päivänä ja Rellu Schielström Haaparannalla aika erikoisessa paikkaa.
1: Joo, täällä keskellä Haaparannan kyllä löytyy aivan upea rakennus, Hermanssons Handelshus, eli kauppatalo. Ja tämä on yksi Haaparannan vanhempia rakennuksia, ja kun astuu ovesta sisälle, niin onko astuupi aikakoneeseen. Joka huone on täynnä historiaa ihan lattiasta kattoon asti. Minna Honkala, mikä paikka tämä oikein on?
2: No tämä on 121 vuotta vanha kauppa, missä me nyt ollaan, ja tietenkin päärakennus on 1800-luvulta.
1: Ja tässä ei vaan ole tämä yksi rakennus, vaan täällä on myös 7 makasiinia tuolla ulkona, mistä löytyy kaiken maailman tavaraa. Miksi just sinä haluat olla tämmöisessä paikassa töissä?
2: Oi, det var en stor fråga. Jag brukar alltid säga att jag har en stor förmån att få jobba på ett sånt här ställe. Och när jag blir frågad så tackar jag ja.
1: Ja mikä on parasta?
2: Historia.
1: Ja miksi sinusta se on sitten tärkeää säilyttää tätä historiaa tuleville sukupolville?
2: Ja, det är ju jätteviktigt, för Haparanda har ju en enorm historia genom åren. Så att bland annat det här huset, så övre plan stod färdigt 1914, just före första världskriget. Och historierna berättar att man har haft viktiga möten där uppe i en av salongerna.
1: Och finns det någon historia du kan dela med oss som du berättar för turisterna som kommer innanför dörr?
2: Ja, jag brukar ju säga att Herman Mikael Hermansson, han har vandrat från Sodankylä som 12-åring hit till Haparanda. Och efter den vandringen så vandrade han vidare till Odense i Danmark för att utbilda sig till färgmästare. Och sen kom han tillbaka hit och startade H.M. Hermansson.
1: Ja, mitä ihmiset hunteraa, kun ne astuu ovesta sisään?
2: Joo, ne sanoo, että herrat on aika, mitä kaikkea täällä on, voi että det nostalgii, det är allt möjligt, för det är en enorm känsla. Man måste besöka det för att uppleva det själv. Och de som blir nyfikna nu, så finns det möjlighet att boka guidade turen med Kåre och Kristina om man så önskar. Och då tar man ett telefonsamtal bara till dem så, och gör upp.
1: Vad är det man, siis mitä näkee, kun astuu ovesta sisään?
2: Oi, no siellä kuule näkee niin 121 vuotta vanhat hyllyt ja tiskit, jotka on ollut siinä niin vuodesta 1905. Ja paljon laatikoita, kahvipurkkeja, vähän niin kuin museopurkkeja, sitten tietenkin sitä, mitä me myydään. Me myydään nahkaa, vaatteita, lippiksiä. Meillä on uutta ja vanhaa.
1: Ja me tähän olemme nyt täällä kyselleet kaupungilla tai kylällä, että onko Haaparanta kaupunki vai kylä. Mitä siihen hunteerat siitä?
2: Jag säger så här, allting är ju relativt även det. Det beror ju helt på varifrån man har flyttat. Har man flyttat från en storstad till Haparanda, så är det ju givetvis en by.
1: Och du hade också önskat en önskelåt. Vad är det vi får höra här nu härnäst?
2: Sommar och sol med Sven Ingvars.
0: Panema sen pyörimään ja jatka sierellu siellä Haaparalla. Tässä tulee Sven Ingvars ja Sommar och sol.

0: Oikea semmoinen kesäkappale. Sven Ingvars ja Sommar och sol är det bästa jag vet. Joo, se on fiini. Täällä Matarengissa kuiten sattaa vettä. Mutta kyllä tuo aurinko tulee sieltä takaisin. Mutta lähemmä takaisin Haaparannalle, missä me olemme kylässä, eli kaupungissa tänä päivänä. Ja Rasmus, te tulette ulkona siellä.
1: Täällä sattaa vettä, mutta me ja Rellu seisoma Haaparannan kirkon ulkopuolella, jota meinathan, että se on niinku rumaa.
2: No, niinhän ne nyt meinaa, vai että miten sinä kuvailisit tämän nyt?
1: No sehän on niinku semmoinen musta rakennus, peltiä paljon ja vähän niinku siilon formunen, että sitä ei pian uskois kirkoksi, jos tuo risti ei olisi tuolla ylhäällä.
2: Niin, ja sehän on oikein suuri puheenaihe täällä Haaparannalla, tämä joo. Kirkko.
1: Joo.
2: Monesta syystä.
1: Joo, mutta ei mietiä minusta, se vain näyttää aivan hyvältä. Että tässä on punaiset ristit sitten täällä alhaalla niin kuin entreen tyköön. Että, eli musta ja punainen on paljon väri ulkopuolella. Ja täällä oven tyköönä niin seisoo pappi Hans Stiglund, että hei.
3: Hei, hei, hei. Välkommen hit.
1: Ja kiitoksia paljon. No mitäs sehunterat tästä, että joku meinaa, että tämä on rumaa tämä kirkko?
3: Jag kan förstå att många tycker så. När man kommer upp en sån här regnig dag som idag så är det så grått och trist. Den är ju nästan byggd som en fabriksbyggnad på utsidan med kopparplåt. Men tanken som arkitekten hade, det var att när, om man orkar gå in i kyrkan, då upptäcker man kontrasten. Då heter det rent hus. Det är vitt, det är ljust och det är högt i tak. Och det är väldigt, väldigt, ska vi säga, fyllt av en positiv känsla. Så att det är lite så. Och så kan det vara i livet också. Ibland måste man gå in genom det mörka, men så kan man upptäcka att det var ju ganska fint där inne. Och lite så vill den här arkitekten tänka när han byggde den här.
1: Ja, ja. No, mitä hän sanoo, jos lähemmä sisälle katsomaan.
2: Joo, mennään kattoon tästä, että onko se niin valosaa nyt tämän synkän ulkopuolen jälkiin.
1: Täällä tulikin vaaleat puuentree vielä täällä entreen sisälle. Oho. Täällä oli kyllä auki iso huone, valkoiset seinät ja paljon valoja niin kuin katolta heiluu.
2: Ja minä katson tätä katon korkeutta. Montako metriä se katto voisi olla?
3: Yli 30 metriä. Se on suuri ja iso kirkko sitten.
1: Mukava tämmöinen akustiikkakin. Ja
3: joo.
1: Tämä on fiini tämmöinen
3: altartavla, joo, se on oikein, joo. Ja här finns det ju mycket konserter också och det blir en fantastisk känsla av musik här i den här kyrkan. Akustiken är fantastisk.
1: Ja.
3: Och folk som är här, man har vigslar och dop och begravningar, att de tycker att de kommer nära varann. Att det är lätt att sitta här framme och känna att alla är vi nära varann. Det är sån, ja. Sån oikein mukava olla täällä niin kuin pappina kanssa.
1: Ja. Se on niin kuin yksi iso huone tässä.
3: Joo.
1: Iso orjeli ja vähän pienempi orjelikin tuolla likempänä, tai toisella puolella ja vielä sohviakin teillä on.
3: Joo, siellä on, voi kans istua sitten. Ja. Den här stora ljuskronan, den är smidd av en Haparanda smed, den här jättestora ljuskronan. Och jag vet att när folk var less och är less och lyssnar på prästens långa predikningar så räknar man.

Adolf Fredriks musikklasser Tukholmasta ja sommarsalm. Hans Stiglund, din toivekappale. Villin fini.

0: minun mielestä. Ja päivällä Haaparannalla, missä me olemme lähettämässä koko lähetyksen tänä päivänä, oli semmoinen perhetapahtuma päänänsä nuorelle sukupolville Strandplanilla. Ja tietenkin meidän reporterit oli paikan päällä siellä. Eihän ne sokkerista ole tehty.
1: Ja täällä sattaa vettä täällä. Mulla on tässä pari vanhempia, jotka odottavat. Kuinka se oli nimi?
2: Heli Heikka. Josefin Ylitulkkila.
1: Mitäs tykkäätte, että järjestetään tämmöisiä niin ilmaisia perhetapahtumia niin ensimmäistä kertaa täällä?
2: Minusta tämä on tosi hyvä idea ja sitten niin lapsille painotetaan myös tästä, niin kuin, että niillekin on jotakin.
3: Tosi kivaa ja varsinkin lapsille.
2: Ja sitten Dolly Style on tosi suosittu lasten parista, niin vielä hyvä artistikin kaiken lisäksi.
1: Millä tunteilla sijoitat tätä tapaa?
3: Ihan innoilla ja lapsien puolesta varmaan niin eniten.
1: No vissiin tuolla front row.
3: No sinne päin.
1: Sama nähdä, jos saa niitäkin kiinni sitten.
3: Joo.
4: Selma.
1: Joo, du väntar på Dolly Style. Nu regnar det ju ganska mycket, men det hindrade inte dig från att komma. Vad ser du mest fram emot?
4: När de sjunger.
5: Ger

0: Tusen, tusen tack, Haparanda. Hoppas vi får komma tillbaka någon gång.
1: Ester, Gaia,
2: Nana,
3: Nicky.
4: Så, ni har stått i regnet och fryst och tittat på Dolly Style. Men var det roligt?
1: Ja, jätteroligt.
4: Och vem är er favorit Dolly?
2: Gul.
1: Lila.
2: Blå. Rosa.
4: Rosa, såklart. Och vad var bästa låten tycker ni?
1: Med dig.
2: Alla.
1: Alla.
2: Alla.
4: Ska ni gå och träffa dem nu?
1: Nej, vi ska gå till billiga priser.
5: Vi ska hem och dricka varm och boj. Det blev för kallt här.
4: Ja, men då ska jag släppa iväg er hem. Kuule Anna Huhta. Seisot täällä vesisatteessa. Mitä sinä tykkäät, että tämmöinen perhepäivä järjestetään Haaparannalla?
6: No tämähän on oikeastaan aivan loistavaa. Tämmöistä tarvitaan täällä paljon enemmän. Ja nyt tämmöinen sen verran suosittu bändi kuin Dolly Style, se haava huippu. Lapset tykkäsivät oikein paljon, vaikka satteessa seisottiin.
7: Tämmöinen tapahtuma siellä päivällä. Ja tämä on osa Classic Mood Tour Meet-tapahtumaa. Rellu, Kihlström ja Rasmus Rova, te olette paikan päällä siellä. Mikäs tämä Classic Mood Tour Meet-tapahtuma oikein on?
8: No se on semmoinen iso piilitapahtuma täällä Haaparannassa, saapi sanoa, että viime vuonnakin tänne tuli yli 1000, oliko se 1500-2000 piiliä, ja sitten oli enäämpi väkeäkin. Mitäs muuta saattaa kertoa Rellu sitten?
4: No tämä on Haaparannan suurimpia tapahtumia, ja kaikkihan odottaa tätä koko kevään aikana. Ja tänne tulevat ihmisiä siis koko Pohjoismaista näyttämään klassisia fiiniä autoja.
8: Joo, ja tässä ei ole vain niinku fiiniä piiliäkään kanssa. Niinku, täällä on myös musiikkia niinku kuulima ja muita aktiviteetteja. Ja eeppakulttuuriakin nostetaan tässä paljon. Ja esimerkiksi tämä Tornedals-rallit, niin se menee täältä Haaparannalta Mataarenkin. Ja oliko se Suomen puolelta takaisin Haaparantaan?
4: Joo, se menee kummallakin puolen väylä. Ja matkan varrella niillä on kaiken maailman aktiviteetteja ja tapahtumia myös. Että jos voi nähdä näitä hienoja piilejä, että kaikki saa osallistua.
8: Eli huomenna sitten täällä Haaparannalla varmasti näkyy aika monta fiiniä piiliä rullaamassa.
4: Joo, tänään on ollut sateinen päivä, niin fiinit piilit on saanut olla garaasissa vielä tämän päivän.
7: Iso monipäiväinen tapahtuma siellä siis.
8: Jajemän. Ja lauantaina me kuulin piti olla vissiin se suurin päivä, jos sanoo.
4: Niin, niin silloin tulee nämä hienoimmat piilit ne näytille.
7: No niin, musiikin jälkeen takaisin sinne teidän tyköön. Mutta ensin Dolly Stylea, sitähän kuulimme vähän tuossa ennen.

0: Tolli Style ja Jiha meidän raatiossa. Täällä Matarengin studiossa Ahti Aasa ja Haaparannalla on Rasmus Rova ja Rellu Kihlström.
1: Joo, seisotaan täällä väylän varrella tällä rannalla ja seison Kåre Mogemarkin kanssa, joka on yksi järjestäjistä tämän Classic Moto Meetin tapahtuman kanssa. Minkälaista hunteria teillä on nyt, kun te olette keskiviikkoisia alakaan?
2: No haluaisin mä tehdä jotakin vähän enemmän, vielä enemmän, antaa porukalle show. Ja me olemme päästäneet kaikki ilmaiseksi sisälle tämä katsomaan nämä Dolly Style.
1: Ja miltä nyt näyttää tämän vuoden Classic?
2: Tämä on ihan, se on hyvä, kun se alkaa näin satteella ensimmäinen päivä, niin ruukaa ne kolme, nyt on vielä kolme päivää jäljellä, niin ruukaa tulee hyvä.
1: Täällähän nyt on ollut, niin kuin kerroit, Dolly Style ja ollut semmoinen vähän perhetapahtuma nyt päivällä. Ja sitten illalla täällä alkaa sitten vähän enemmän musiikkia soimaan, kun tulee eri bändejä pelaamaan. Ja huomenna alkaa sitten oikea Classic Moto Meet.
2: No meillähän on aamulla jo lähtee Toneras-rallit. Ja se on koko päivän vilkasta. Marcus Dubois show. Moottoripyörä, stunt, hyppäävät ja tekevät kaikenlaisia volttia. Robert Wells ja sitten 9:ltä panema kiinni.
1: No milloin nämä fiinit piilit alkaa rullaan no, kaupunkiin?
2: Kyllä ne tulee jo tänne huomenna varmastikin. Niitä on jo näkynyt tänä päivänäkin. Saa ei varmasti vähän niitä heivannut, mutta kyllä ne on liikkeelle jo nyt. Mutta perjantaina varmastikin. Silloin on 1:ltä Finbills Cruising.
3: No, kuinkas tärkeää sanoisit, että tämä tapahtuma on sitten Haaparannalle?
2: Kyllä se on meillekin tärkeää, mutta vallatikin haaparantalaisille ja kaikille muille, mikä tulevat ulkoa käsiä. Silti me koitamme pitää nämä Billiard Prisonal Valdit Louka. Ja meillä oli just kysymys, keskustelimme aamulla noista hamburgerista, että pitäisi nostaa hintaa. Mutta on hyvä, että kaikilla olisi varaa ostaa ja saisi syöäkin, kerkeä syödä täällä. Että kaikilla olisi varaa tulla tänne.
1: No kiitos Kåre Mogemark ja toivotan nyt parempaa ilmaa.
2: Tack.
3: Jaha, ja minä olen löytänyt täältä yhden piilfantastin, saapi sanoa, että kuinka se oli nimi?
4: Lasse Forsberg.
3: Joo, ja minkälainen piili sulla sitten?
4: Oldsmobile Starfire 64.
3: Jaha, minkäs näköinen se semmonen?
4: No se on iso laiva. Ja siihen mahtuu iso perhe kanssa.
3: Joo, minkäs väriin?
4: Vihreä.
3: Vihreä. Että jos näkyy semmoinen iso vihreä laiva täällä, niin se on sinun sitten.
4: Se on minun ja se on aika harvinainen. Niitä on 9 kappaletta ruotissa.
3: Joo. Mistäs se semmoisen löysit?
4: No täältä aivan lähettyviltä, mutta se tulee etelämästä alkuperin. Ja Kalifornia tietenkin alkuperä.
3: Joo. Ja minä olen ymmärtänyt, että täällä Haaparannalla täällä on niin kuin tämä kulttuuri iso, tämä piilikulttuuri.
4: Se on kasvanut joka vuosi, että nyt me olemme niin kuin huipulla, voisi sanoa, että meidän alue on käynyt liian pieneksi, että ei mahu edes kaikkia autot tänne, jotka haluaisi tulla.
3: Justi. Kuinka monta piiliä täällä pruukaa olla sitten, kun tämä muuttormi?
4: No viime vuonna oli 2000.
3: Joo.
4: 3 päivänä.
3: Joo. Miltä se tuntuu, että täällä toimii semmoinen tapa?
4: No, tämähän on nyt Haaparannan suurin tapahtuma, tai sanotaan täällä itäpuolella, niin kyllä se on isoin, mitä on.
3: Mikä se sinun mielestä on, niin mikä se on tässä kulttuurissa, joka sinua viekotti?
4: No, se on se yhteisö, että me olemme samanhenkisiä ja eihän se ole pelkästään autot, että siinä on paljon muutakin takana ja autothan tietenkin liittää sen yhteen, että lähdetään ajelemaan jonnekin, niin meitä voi olla 10-20, jotka lähdemme johonkin muualle tapahtumaan, että siinä on vaimotkin mukana ja lapsia. Ja
3: saapi sitten Haaparannalla tässä loppuviikon aikana nähdä paljon erilaisia piiliä.
4: Se alkaa torstaina jo. Silloin meillä on niin kuin sanottu Eurooppa-päivä, että eurooppalaisia autoja laajasta laitaan. Ja perjantaina on ihan vapaasti ja lauantai kanssa periaatteessa, mutta silloin haluttaisiin enemmän niin kuin vaan amerikkalaisia.
3: miltä se tuntuu silloin, kun tämä on käynnissä?
4: No onhan se hyvä tunne silloin ja jotakin hauskaa tehty kaupungille ja asukkaille täällä. No kaikki on tervetulleita. Mahtuu lisää ihmisiä kuuntelemaan hyvää musiikkia ja syömään erilaisia ruokia.
3: Ja Lasse, sulla oli toivekappale kans, että mitäs me saamme kuulla?
4: No panemaan semmoista kunnon amerikkalaista sitten Bruce Springsteen ja Born in the USA.
3: No niin, pistämään soimaan. Kiitoksia paljon.
4: Kiitos.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA, meidän raatiossa, ja tämä oli Lasse Forsbergin toivekappale. Meidän raatio Haaparannan kaupungissa, kylässä Rasmus Rova siellä paikan päällä.
1: Jäijemän ja täällä Tornionväylän rannalla kohtaama Syyne Nilssonin, entinen sporttijournalisti. Sä tykkäät näistä väylistä, saapi sanoa.
2: No kyllä, minä kyllä rakastan väyliä ja olen sen tehnyt aina, että mulla on ollut niin Tornion väylä tietenkin lähentä, kun olen kasvanut ylös pienessä kylässä Luppiossa ja sitten ollut Tornion väylä koko elämän mukana. Ja sitten nythän mulla on tullut pansuni ikään tullut, niin olen löytänyt semmoisen pikku punaisen mökin Kaaliksin väylän varrelta. Se oli niin hienolla paikkaa, 20 metriä mulla on siellä sauna laitettu väylästä. Että nyt minä niin kuin rakastan kahta väylää, että Tornion väylää ja Kaaliksin väylää, niin enempi kuin muita.
1: No niin, mutta mehän tulemaan praatimahan paljon sportista, kun saattaa sanoa aika lyngnistä, että sinä olet iso sportti-ihminen, jos sanoo niin, että sportti on ollut iso osa sinun elämässä. Ja jos alamme siitä, että kuinka se alkoi se?
2: Joo, no, minähän olen niin kuin nuorena harrastanut sitä, että millä mä asumme siinä pikkukylässä siellä Vaarassa, niin minähän hihoin paljon sitten ja hihon kilpaa nuorena ja sitten maastojuoksua harrastin siellä ja se on ollut niin kuin mulla isot laji. Ja sitten kun meillä kylhän rakennettiin, se oli entinen rektori Erik Nurlin, kun se rakensi joka pikkukylhän tämmöisen massakentät, tenniskentät. Niin siinä mulla syntyi sitten tämä tennisinnostus. Ja mä olen sitten ollut mukana tenniksessä ja edustanut SK Gränsen ja Heetenäisettiä. Ja sitten mä olen Övertonon tennisklyppiä edustanut kanssa, että niin kuin sarjapeliäkin ja järjestänyt kilpailuja sitten.
1: Just, ja sitten aloit niin kuin sporttijournalisti. Siellä.
2: Joo, no se oli semmoinen sattuma, että minä tulin niin kuin freelance-journalistiksi silloin Ottithaalin, oli se puolivälissä, kun Folke Wallgren, Kainuussa legendaarinen urheilutoimittaja, niin se otti minuun yhteyttä ja halusi, että jos minä voin alkaa raatskriivariksi ensistään. Ja sillä se alkoi sitten, ja niin kuin, olikohan se 89, kun minä aloin sitten Heeltiitin ja Fastityö, ne tarjosi Kyririssä, niin koko päivä työ urheilutoimittaja. Ja minulla oli niin kuin Itä Norrbotten, Östra Norrbotten oli minun niin kuin työ omroote.
1: Justiin. Kuinka kauan se kerkisit tollasi?
2: No se tuli 20 vuotta niin kuin urheilutoimittajana, että kun mulla valitettavasti kävi semmoinen tapaturma, että tuli tämmöinen kuin vahva verkkokalvon irtautuma vasen silmä, mikä oli minun niin kuin paras silmä. Mm. Ja tämä tapahtui, kun oli Ruotin hiihto, viikon SM-hiihto tuolla Idrefjäll, Norjan rajalla. Mm-hmm. Eli me olin niin kuin väärässä paikkaa, väärä ajankohta, että niin kuin pelastaa tämä näkö. Mm.
1: Joo, no kuinka se sitten jatkoi se sinun niin kuin sporttiintressi siittäkö silmä?
2: Joo, no minä sitten löysin semmoisen, kun minä olin niin kuin nämä vuodet, mitä minä tein urheilutoimittajana, niin kuin minä olin niin kuin Kaaliksissa, niin kuin sanothanko, että vahvin puoli oli Kaaliks tässä, kun isoin paikka. Ja sitten kun niillä oli tämä nousu pääsarjaan jääpallossa, niin kuin historiallinen ensimmäinen joukkue Norrbottenissa, mikä pääsi pääsarjaan, niin minä sain meillä oli silloin hyvin resursseja Kyririlläkin, että minä sain niin kuin vieraskentilläkin käydä katsomassa ja seuraavassa ja kirjoittamassa näitä, selostamassa näitä otteluita. Ja minä, kerta kaikkiaan, niin minä rakastuin tähän lajiin. Se oli vauhtikas ja semmoinen laji, että minä rakastuin tähän jääpalhoon.
1: Joo. No minä ymmärrän, että sportti on sulle tärkeä, että osaaks kertoa, että kuinka tärkeä se on?
2: No kyllä se on tärkeää, että kyllä minä niin kuin seuraan melkein kaikki lajit ja niin kuin nyt kun on MM-kisahki ja sillä lailla, mutta että on se tärkeää. Hmm.
1: No meillähän on ollut tässä meidän raatiossa, näkö meillä on kylässä lähetys, on niin kuin tämän ohjelman nimi, jos sanoo niin Syyne, onko Haaparanta sinun mielestä kylä, kaupunki, eli saattaako se olla molemmat?
2: No virallisestihan se kyllä on kaupunki, mutta kyllä minä brukaan sanoa niin kuin käpykyläksikin tätä aina joskus, että kyllä se me molemmat menee siinä passaan.
1: Justiin. No kiitoksia paljon Syyne Nilsson. Sullahan on toivekappale kanssa, että mitä sinä haluat kuulla?
2: No se on kaunis tämä Tornedalen Mitt efternamn, Myyra Granberg.
1: Justiin. No laitamme se soimaan.
2: Kiitos.

0: Myra Granberg i Tornedalen, mitt efternamn. Sune Nilsson intoi kappale. Kommet olemaan olleet Haaparannalla kylässä. Minkälainen päivä teillä on ollut siellä, Rellu Kihlström ja Rasmus Rova?
1: Kyllä sateinen päivä.
2: On se ollut vähän semmoinen kylmän puolella.
1: Joo, mutta nyt se on heittänyt sataamasta. Ja hän kyllä sanoi, että tuli passeli kappalekin. Me olemme täällä väylän rannalla vahtaamassa väylää. Ja minä huomasin muuten, että tuolla väylän toisella puolella onkin yksi, se on tämä Alatornion kirkko. Näkyy yläpuoli siitä.
2: Mistä pappi Hans kertoi meille. Joo. Ja se kirkon käynti, se oli minusta kyllä niin interessanttia se tarina, että minkä takia Haaparannan kirkko on just tuon näköinen.
1: Mm, joo.
0: No siellähän on puhuttu tästä Classic Motor Meetistä. Oletteko te alkaa näkemään niitä isoja, fiiniä piiliä siellä?
1: No ne vissiin tulee vasta huomenna, että siellä on nytten niin tämä Music Meet menossa. Siellä kuuluu kyllä musiikkia. En tiedä sitten kuinka paljon väkeäkö täällä on vähän rakennuksia eessä, mutta musiikki kuuluu ja väkeäkin.
2: Joo, siellä on nyt 3 coverbändiä soittamassa tänä iltana, että saa ihmiset niinkö tähän juhlatunnelma.
0: Hmm. No minkälainen juhlatunnelma teillä on, kun olette saaneet olla päivän Haaparannalla?
1: No kyllä se on mulle aukassut uusia silmiäkin täällä. Esimerkiksi tuo Hermanssonin tuo vanhat kamphet siellä, vanha rakennus, siinä kyllä oli rohki paljon kattomista ja sitten tämä just kirkko, niin kuin Rellukin sanoo, ja mukavia ihmisiä kohan.
2: Ja eiköhän se Dolly Style ollut Rasmuksen lempi lemppari tänne.
0: No niin, kiitoksia teille Rellu Kihlström ja Rasmus Rova.
3: Siltä se kuulosti siis keskiviikon meidän raatiossa ja ohjelman vetäjänä oli Ahti Aasa. Ja nyt loppuu meidän pyhällä aika, mutta oikein paljon kiitoksia, kun pysyit följyssä ja pit minun Rasmus Rovan kanssa seuraa tämän pyhän aamun. Tässä Syynepyske Band ja Orajärvi Rock, ja sen kanssa toivon sulle oikein mukavaa pyhän jatkoa.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

Hyvää keskipäivää uutisista. Nyköpingin ulkopuolella useita ihmisiä on loukkaantunut aikaisin aamulla tapahtuneessa kuorma-auton ja usean henkilöauton kolarissa Stavsjön ja Gammelstan välisellä Eurooppa-nelostiellä Sörmlannissa. Kaksi henkilöä vietiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan. Yhdysvallat teki viime yönä laajoja iskuja Iraniin sen jälkeen, kun Iran tulitti kauppa-alusta Hormuzin salmessa. Iskualto oli jo kolmas tällä viikolla. Iran on puolestaan hyökännyt amerikkalaisiin kohteisiin naapurimaissa ja ilmoittaa myös hyökänneensä yön ja aamun aikana kahteen alukseen Hormuzin salmessa. Turkin ja Egyptin viranomaiset eivät viikolla päästäneet 17 kerroksista Karibian risteilijää Kusadasin ja Aleksandrian satamiin, koska kyydissä oli 2000 seksuaalivähemmistön edustajaa. Turkkilaisviranomaisten mukaan risteilijöiden käyttäytyminen ei ollut yhteensopiva paikallisen yhteiskuntajärjestelmän ja moraalin kanssa. Scarlet Lady-alus joutui tekemään uuden reitin Kreetalle ja tänään sen on määrä saapua Montenegroon. Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin eilisiltana taas uudet tangokuninkaalliset. Kuningattaruus meni Raija Mäntyniemelle, joka sai runsaat 70% annetuista äänistä. Miesten kilpailu oli sen sijaan tiukempi. Yli puolet äänistä saanut Juho Punkeri on nyt Suomen uusi tangokuningas. Ja jalkapallon maailmanmestaruuskisojen puolivälierät huipentuivat viime yönä. Yön ensimmäinen ottelu päättyi Englannin dramaattiseen jatkoaikavoittoon. Englanti kaatoi Norjan Jude Bellinghamin 2 maalilla. Norjan ainoa maali tuli ottelun alussa. Vielä toiselle puoliajalle lähdettiin tasatilanteesta 1-1. Jude Bellingham teki toisen maalinsa jatkoajan alussa. Toisessa mittelössä Argentiinan ja Sveitsin välillä edettiin niin ikään jatkoajalle. Lopulta jatkoon eteni Argentiina, joka iski 2 maalia jatkoajalla ja voitti ottelun luvuin 3-1. Voittomaalin iski nuori Julian Alvarez, jolle osuma oli turnauksen ensimmäinen. Tiistaina pelattavassa välierässä pelaavat Ranska ja Espanja ja keskiviikkona Englannilla on vastassaan Argentiina. Tässä uutiset ja minä olen Meini Rantala.

0: Roketti.
1: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
2: Roketti.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

tiesi heti, hei. Nyt tuli toimineeks ku idiootin, ku ovi meni, kii. Mun nenä edes niinku kiljotiini ja se veti, hei. Mielen mustaks niinku synki gootti ja mä mietin, niin.

jos pyydät johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapula kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimi listalla ja hovikus.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Mölnlykkessä sijaitsevalla uimarannalla eilen illalla pahoinpidelty noin 45-vuotias mies on kuollut saamiinsa vammoihin. Poliisi etsii 3 parikymppistä miestä, joiden nähtiin juoksevan paikalta. Poliisin mukaan Rådsjönin rannalla oli tapauksen aikaan silminnäkijöitä, joita nyt kuulustellaan. Poliisi on muuttanut rikosnimikkeen törkeästä pahoinpitelystä murhaksi. Yhä harvempi ruotsalainen joutuu nykyään kansainvälisten varasliigojen uhriksi. Taustalla on muun muassa poliisin tehostunut toiminta uusien operatiivisten keskusten avulla, kertoo poliisin operatiivisen toiminnan johtaja Linda Staaf-Bydén.
1: Polisen har de senaste åren tagit ett krafttag mot tillgreppsbrottsligheten genom att bekämpa de internationella stöldligorna.
0: Myös ulkomaalaislakia sovelletaan estämällä maahanpääsy henkilöiltä, joiden epäillään saapuvan maahan rikosmielessä.
1: Vi tror att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
0: Espanjassa sadat paloalueelta evakuoidut ihmiset ovat saaneet luvan palata kotiin. Viranomaisten mukaan palokunnat ovat onnistuneet vakauttamaan palon Etelä-Espanjassa. Evakassa on ollut lähes 1500 ihmistä ja nyt noin 600 alueen asukasta saa palata asuntoihinsa. Andalusian paloja on luonnehdittu vakavimmiksi vuosikymmeniin. Kuolonuhrien määrä saattaa vielä nousta, sillä ihmisiä on vielä kateissa, kertoo Yle. Maastoa on palanut arviolta 6600 hehtaaria. Pääministeri Pedro Sánchezin on määrä vierailla tuhoalueella huomenna. Ja Yhdysvallat teki viime yönä laajoja iskuja Iraniin sen jälkeen, kun Iran tulitti kauppa-alusta Hormuzin salmessa. Iran on puolestaan hyökännyt amerikkalaiskohteisiin naapurimaissa. Ja jalkapallon miesten MM-kisojen puolivälierät huipentuivat viime yönä. Yön ensimmäinen ottelu päättyi Englannin dramaattiseen jatkoaikavoittoon Norjaa vastaan. Englanti voitti ottelun luvuin 2-1. Toisessa mittelissä Argentiinan ja Sveitsin välillä ottelu päättyi niin ikään jatkoajalla Argentiinalle luvuin 3-1. Tiistaina pelattavassa välierässä pelaavat Ranska ja Espanja. Tässä uutiset ja minä olen Meini Rantala.

0: Suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka Ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: jokaisella tähdellä laulu on yksi.
1: Tänä yönä kaikki ne taivaalla soi.
0: Sydämemme sai sävel yhdistetyksi.
1: Tänä yönä toiveemme täyttyä voi. Mansaniljan hippu on antanut liekin. Ihana on tuntea polttavan sen.
0: Mihin minut suudelmas hurmio viekin. Onni siellä

music on täällä. Sä kuulet Arpa Musicin ääntä ja sehän meinaa, että sun on kajarin päällä. Jos ei, niin Arpa Music saa sinun päässä. Arpa Music on täällä. Sä kuulet Arpa Musicin ääntä ja sehän meinaa, että sun on kajarin päällä. Jos ei, niin Arpa Music saa sinun päässä. Joannalta soitettiin, me uutta diiliä ruuvata koitettiin. Eka mä sanoin, että mikäpä siinä, musa on mut parasta on mitä mä tiin. Mutta sitten tuli tämmönen puheeks homma, johon mekään ei niin hevillä rupea.

kautta. Mennään toista kautta, tehdään miakas taurat, hiilataan ne traumat, tee muutos Google haulla. Nyt siivotaan tyynestä merestä Espanja kokonen roskalautta. Perutaan lahjukset eikä kaupoita tykkejä saudeille, eikä manneten välistä nahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle.

eli lama sabaktani. Olin matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkee. Vesi nousikin asteen pari ja äänitin viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddie Mitrikin kostaja. Minä erotan kasvoltanne potentiaaliset ostajat.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Yhdysvallat on tehnyt viime yönä laajoja iskuja Iraniin sen jälkeen, kun Iran tulitti rahtialusta Hormuzin salmessa. Iran puolestaan on hyökännyt amerikkalaiskohteisiin naapurimaissa ja sulkenut Hormuzin salmen kokonaan. Ylen ulkomaan toimittaja Istvan Svoboda kertoo, että ennen sotaa Hormuzin salmen läpi kulki päivittäin noin 100 alusta. Nyt lyhyen aselevon aikana määrä on parhaimmillaan noussut 20 alukseen päivässä.
1: Iran on yksipuolisesti ilmoittanut, että laivojen täytyy Hormuzin salmessa kulkea sen itse määrittämään reittiä pitkin. Ja täältä reitiltä poikkeaviin aluksiin se on selvästi valmis kohdistamaan sitten aseellisia iskuja. Ja nyt viime yön jälkeen Iran ilmoitti, että salmi on taas tyystin suljettu toistaiseksi. Tämä Hormuzin salmihan on kapeimmalta kohdin alle 40 kilometriä, eli puolet vaikkapa Helsingin ja Tallinnan välimatkasta. Ja Iran vaati, että laivat kulkevat läheltä sen omaa rannikkoa, eivätkä vastapäästä Omanin rannikkoa pitkin. Ja ilmeisin syy tähän on, että Iran kerää aluksilta maksuja, kun ne kulkevat sen edustalta. Tätä maksujen keräämistä Yhdysvallat taas ei salli, eivätkä tietysti nämä laivatkaan halua käyttää tuota maksullista reittiä, kun Omanin rannikolla maksuja ei peritä.
0: Näin sanoi siis Ylen ulkomaantoimittaja Istvan Svoboda. Härryydan Mölnlyckessä sijaitsevalla uimarannalla eilen illalla pahoinpidelty noin 45-vuotias mies on kuollut saamiinsa vammoihin. Poliisi etsii nyt 3 parikymppistä miestä, joiden nähtiin juoksevan paikalta. Poliisin mukaan Rodashenin rannalla oli tapauksen aikaan silminnäkijöitä, joita kuulustellaan. Poliisi on muuttanut rikosnimikkeen törkeästä pahoinpitelystä murhaksi. Ja Euroopan helleaallon aikana on hukkunut ennätysmäärä ihmisiä Saksassa ja Ranskassa. Saksassa lähes 100 ihmistä on kuollut hukkumisonnettomuuksissa pelkästään kesäkuussa. Se on korkein määrä sitten vuoden 2003 ennätyshelleaallon. Saksan kansallinen hengenpelastusliitto puolestaan kertoo, että 90% uhreista on ollut miehiä ja moni alle 30-vuotias. Ranskassa helleaallon yhteydessä on hukkunut pitkälti 200 ihmistä. Ja jalkapallon miesten MM-kisojen välieräottelut pelataan tiistaina ja keskiviikkona. Tiistaina pelattavassa välierässä pelaavat Ranska ja Espanja ja keskiviikkona Englannilla on vastassaan Argentiina. Pronssiottelu pelataan lauantaina ja loppuottelu ensi sunnuntaina. Ja minä olen Meini Rantala.
2: Totta kai siellä pieniä jotain rakkuloita silloin tällöin tuli. Ne nyt kuuluu lajiin.
3: 2000-luvun alussa Timo Kaukonen voittaa saunomisen maailmanmestaruuden kerta toisensa jälkeen, kunnes yksi kilpailu muuttaa kaiken.
4: Här är de tävlande på väg in i 110-gradigt bastubad.
2: En ikipäivänä olisi uskonut, että pystyy menemään noin pitkälle.
5: Alkoi yleisökin huutamaan, että takaa pojies ne sieltä.
6: Det är ju osmart att tänja gränsen så mycket så att man inte finns kvar.
7: Det skulle ha slutat med en svettig men lycklig vinnare. Istället slutade årets upplaga av bastu-VM i tragedi.
8: And if you can't stand the heat, get out of the sauna. One rule that tragically could not be followed this time round.
3: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Saunatimo ja tappavat löylyt. MM-kisojen traaginen loppu. Dokumentin on tehnyt Hanna Siilman. Kertoja Tiina Laitila-Selvemark.
2: Sykehän siinä nousee. Sen takia siinä pitää olla hyvässä kunnossakin.
3: Timo Kaukosen sydän hakkaa kovempaa ja kovempaa.
2: Sitten kun se syke on muutenkin tapissa, niin se on vaikea hengittää rauhallista, mutta se on pakko.
3: Timo istuu ja nojaa kevyesti kyynärpäihinsä. Hänen vaaleat olkapäille ulottuvat, vähän kiharat hiuksensa ovat hiestä kosteat. Hänen tekee mieli hengittää nopeammin ja nopeammin. Samalla hän tietää, ettei se kannata.
2: Niin ne viisaammat on sanonut, että elimistö menee paniikkiin, niin se yrittää ilmoitella, että ovea kohti. Mutta siinä se on just alkaa se mielenkaan tappeleminen, että ollaan vielä vähän.
3: Timo istuu saunassa ja meneillään on saunomisen MM-kisojen finaali Heinolassa Suomessa vuonna 2008. 38-vuotias Timo on yksi kisojen ennakkosuosikeista. Löylyssä on 110 astetta lämmintä ja puolen minuutin välein kiukaalle lasketaan puoli litraa vettä. Kuusi finalistia istuu hiljaisina U-kirjaimen muotoisilla lauteilla.
2: Sais puhua, sais vaikka lauleskella jos haluaa, mutta ei se, kun se on niin kuuma. Se pitää keskittyä siihen hengittämiseen, mutta sitten se on se, kyllä se ulkoa kuuluu se möly, kun siellä on sitten yleisöä ja ne kannustaa omiaan. Mutta ei siellä, ei saunassa kyllä puhuta.
3: Timon selkää ja korvia polttaa. Hän valitsee kiukalta yhden kiven ja tuijottaa sitä. Hän keskittyy kiveen, sen muotoon ja väriin ja yrittää pitää hengityksensä rauhallisena.
2: Vaikka sattuu, niin ei kannata yhtään liikutella roppaa. Tölläs vaan sitä kiuasta, mikä siinä puski eessä, niin sä sivusilmällä kumminkin näit ne, ketä siinä istuu. Varsinkin niiden varpaat ja tolleen. Kyllä sen siitä huomasi, että jos siellä joku heilautti vähän jalkaa, niin sen tiesi, että siitä lähtee seuraava.
5: Se on semmoinen niin ulkoteatteri, missä on onhan se aika iso katsomo sillä lailla, että on useampi sata henkilöä pääsee sinne. Sillä lavalla on sitten kaksi saunaa.
3: Ruotsin suomalainen Juunas Jaako seuraa saunan tapahtumia yleisön joukosta. Hän näkee hikoilevan Timon ja muut finalistit saunan lasioven läpi ja lisäksi suurella valkokankaalla näytetään videokuvaa saunasta. Timo on yksi kisojen päätähdistä ja Suomessa hänet tunnetaan juuri saunatimona.
5: Tavallaan kaikki hän kannusti Timoa aina, kun kuulottajat sanoi Timon nimeen, niin kyllähän sen nosti sitä tunnetta joka kerta.
3: Ruotsin Övertuoneosta kisoihin matkustanut parikymppinen Juunas nauttii kisatunnelmasta. Nämä ovat olleet hänen ensimmäiset MM-kisansa ja tänne hänet kutsui Timo, kun miehet tapasivat aiemmin kesällä Tornionlaakson saunakisoissa.
5: Semmoinen aukaisu uuteen maailmaan, että ne ihmiset siellä, se on niinku yhtä perhettä voipi sanoa.
3: Juunas seuraa finaalia. Häntä harmittaa, että kisaviikon loppu on pian ohi ja on palattava kotiin. Hän on saanut paljon uusia ystäviä ja tuntee jo voittaneensa jotain, vaikka ei olekaan menestynyt itse kisoissa.
5: Se oli niin makea se kokemus, että kyllä sitä tarttui heti siihen, että tämä on lähettävä uudesti. Lähettyy vain reenata vähän paremmin vai sitten vai.
3: Samaan aikaan kisasaunassa Timo jatkaa taistelua MM-kullasta.
2: Töllättiin kiukaaseen ja ooteltiin sitä, että milloin se laude narahtaa. Että sit joku viisaampi vieressä tajuu lähteä pois.
3: Nämä ovat Timon kahdeksannet MM-kisat ja tähän mennessä hän on voittanut 4 MM-kultaa. Hän on kokenut kilpailija ja tuntee pahimman vastustajansa hyvin.
2: Enimmäkseen se oli sellaista itsensä tappelemista.
3: Yksi kerrallaan finalistit luovuttavat. Lopulta jäljellä on vain 3 miestä.
2: Kyllä sen aina nahoissaan tunti, kun se uusi puolen litran satsi sieltä tuli, niin sehän siinä oli aina sellainen, että siihen piti niin kuin ehkä enemmän silleen keskittyä. Ja ei siellä niin kuin kiva hetkeä ollutkaan.
3: Sitten tulee hetki, kun Timo ei enää kestä. Hän nousee ylös ja lähtee pois saunasta. Ensin hänestä tuntuu helpottavalta päästä ulos saunan kuumuudesta, mutta pian helpotus muuttuu pettymykseksi.
2: Mikä perkele sieltä jo pois.
3: Timo ei välitä himmeämmistä MM-mitalleista. Hän haluaa vain voittaa.
2: Sitten taas reenaaminen maittu sen. Siitä jää sellainen nälkä.
3: Tuolloin kesällä 2008 Timo ei vielä tiedä, että 2 vuoden päästä sama voittamisen nälkä melkein tappaisi hänet.
2: Se on hieno paikka Heinolan kesäteatteri. Se on niin kuin siinä järven rannalla. Eli ne 2 saunaa on rakennettu kesäteatterin lavalle.
3: Saunomisen MM-kisoja on alettu järjestää Suomen Heinolassa 9 vuotta aiemmin.
9: Kilpailijoille ja pitäkää järki mukana ja omin jaloin ulos saunasta.
10: Löylynoton MM-kisat ovat jatkoa mitä eriskummallisempien kesätapahtumien sarjaan.
3: Raportoi Suomen yleisradioyhtiö Yle, kun MM-kilpailut järjestetään ensimmäistä kertaa vuonna 1999.
10: Mestaruuksia on jaettu eukonkannon ja sääskentapon lisäksi esimerkiksi kukonkieunnassa, sahansoitossa ja muikunpuhkonnassa. Kansa ja yrittäjät haluavat leipänsä ja sirkushuvinsa.
3: Kisat ovat kaikille avoimet, eli kuka tahansa terve aikuinen voi ilmoittautua MM-löylyihin. Naisille ja miehille on omat sarjat. Vuosien mittaan kisat kasvavat ja löylykisat nostavat pienen Heinolan kartalle myös Suomen rajojen ulkopuolella, kun saunojia eri maista ilmoittautuu kisoihin ja myös ulkomaalaisia toimittajia saapuu seuraamaan outoa lajia.
2: No oli hirveät karnevaalit. Mä en tiedä paljon sinne myytiin lippuja siis yleisölle, mutta siinä oli sellainen pien niin kuin alue siinä heti kun lava loppui, missä oli niin kuin seisomassa sitten. Ja yleensä aina kun jotain kilpailijoilla oli aina tuttuja mukana siellä ja omia kannattajia ja tälleen, niin aina kun siellä oli joku tuttu saunassa, niin siinä oli porukkaa huutamassa heti siinä lavan vieressä. Ja sitten siellä oli niin kuin istumapaikat, mitähän niitä nyt, paljonkohan olisi penkkejä, 500 ehkä plus jotain. Se oli siis ihan jumalattoman mukava tapahtuma.
3: Maailmanmestaruuskisat pidetään Timon kotiseudulla. Timo asuu vaimonsa ja heidän kahden lapsensa kanssa Lahdessa, Heinolan naapurikunnassa, 100 kilometriä Helsingistä pohjoiseen. Ja perhe on usein kannustamassa Timoa paikan päällä. Timo on saunakisoissa kotikentällä monella tapaa. Hän on aina ollut hyvä sietämään kuumuutta. Lisäksi hän on tehnyt koko elämänsä metallitöitä ja kuumia löylyjä hän on treenannut jo lapsesta alkaen.
2: Isä oli kyllä niin innokas ukko saunomaan, että se joka päivä saunotti. Niin siitä se lähti vähän huomaamatta.
3: Jo teininä Timo saunoo kovempaa ja kuumemmissa löylyissä kuin kukaan hänen kavereistaan.
2: Mutta sitten 2001 vuonna niin sellaiset kaverit, kelle oli tullut heiteltyä vähän niiden mielestä liikaa löylyä, niin maksoi potut pottuina ja ilmoitti mut löylykisoihin. Ja ei siinä sitten kehannut olla menemättä. Ja siitä tuli polte. Vaikka saunoi ennen sitä jo todella paljon ja niin kuin omasta mielestä jo kovaakin, mutta siellä se ekana vuonna huomasi, että ei se riitä.
3: Ensimmäisissä MM-kisoissaan Timo tulee 13.
2: Sen sieltä tajus, että se on oikeasti ruvettava reenaamaan, plus että tarvii reenata muutakin kuin sitä löylyn kestämistä.
3: Timon kilpailuvietti on herännyt. Hän haluaa saunamestariksi, maailmanmestariksi.
2: Usein oli 200 kilometrin villarilenkkejä. Sitten oli välillä niin kuin joka päivä viikossa kävi sen 100 lenkin villarilla vetä ennen töihin menoja. Sellaista, että siinä just oppi sitä sykettä kestämään. Ei saanut luovuttaa.
3: Paitsi että Timo alkaa treenata peruskuntoaan, hän alkaa myös määrätietoisesti harjoitella saunomista juuri MM-kisoja varten. Hän löytää kuumia löylyjä harrastavan porukan, jonka kanssa hän treenaa varsinkin kesäisin. Silloin he varaavat läheiseltä leirintäalueelta ison saunan ja lämmittävät sen 110 asteeseen. Sitten alkavat 2 tunnin harjoitukset.
2: Siellä oli yksi aina, kuka heitteli lattiat löylyä ja loput mentiin sitten ylös istumaan. Siellä oli kaiken näköisiä. Haettiin ihan kaikkea. Välillä istuttiin jakkaroilla ylälauteilla tuon pääkatossa ja saadaan niin kuin tosi pääkuumaa ja totta kai me käytiin aina välillä pihalla, mutta tarkoituksella jätettiin se väliaikaisin pihalla aina silleen, että sykennyt pikkasen pääsi laskemaan alaspäin, mutta aika nopeasti taas takaisin. Reenikauden aikana usein kokeiltiin sykemittarinkaan, niin en mäkään niin kuin muistaisi, että sainko mä vaikka hölkällä tai villaroidessa niin lähelle 200 sykettä, mutta siellä saunassa se menee. Se oli kyllä aina kova 2-tuntinen.
3: Välillä Timon kroppa menee kesän kovista saunatreeneistä täysin sekaisin, eikä hän harjoitusten jälkeen enää tunne kesähelteen lämpöä.
2: Se tuntui niin järjettömältä, että kun se menee se niin kuin säätely sekaisin, että piti autossa laittaa lämpäri päälle, kun tuntuu, että on kylmä, kun se vaan menee termari sekaisin. Se oli kovaa, mutta kivaa.
3: Timo ymmärtää pian, että tämä laji todella sopii hänelle.
2: Se nyt on tiennyt itse aina, että se kivun sieto on itsellä korkea. Plus just se periksi antamattomuus.
3: Mutta korkea kipukynnys tuo mukanaan myös ongelmia. Timon treenit menevät välillä liian pitkälle, koska hän ei tunne kipua samalla tavalla kuin muut. Timo juoksee väkisin maratonin, vaikka suuren osan matkaa hänen kroppansa protestoi ja krampaavat lihakset yrittävät saada hänet pysähtymään. Retkiluistelukisassa hän palelluttaa itsensä pahasti.
2: Monen eri jutun jälkeen oltiin sairaalahoidossa muutenkin, kun ei vaan tajunnut niin kuin, tai suostunut lopettamaan. Ja...
3: Kova treeni tuottaa tulosta. 2000-luvulla Timo voittaa 4 maailmanmestaruutta. Hänen maineensa hurjana, kuumuutta kestävänä miehenä kasvaa. Sauna-Timo kiertää erilaisia saunakisoja ja tapahtumia ja saunoo muun muassa saksalaisen TV-ohjelman suorassa lähetyksessä miljoonien katsojien edessä. Mutta vuoden 2008 MM-kisoissa Timo ei istu lauteilla pisimpään. Hän jää hopealle.
2: Moi perkele. Se sen koko vuoden se aina kaiveli.
3: Samana vuonna yksi finaaliin päässeistä miehistä joudutaan auttamaan saunasta ulos. Kukaan ei loukkaannu, mutta järjestäjät huolestuvat. Finaalilöylyt 110 asteessa ovat venyneet yli 18 minuuttiin. Silloin saunan happitaso on laskenut vaarallisen matalaksi. Seuraavana vuonna kisoissa on uudet, kuumemmat saunat.
2: Sieltä se lämpö ei enää karannut mihinkään. Et se tuntuu, että se edellinen löyly halaili vielä, niin sieltä puski uutta. Ja se oli sellainen pätsi, että...
3: Uudet saunat lyhentävät löylyjä huomattavasti. Vuoden 2009 finaalissa voittoon vaaditaan 3:46. Ja 5. maailmanmestaruuttaan juhliva Timo ajattelee, että nyt kisasta on tullut entistä turvallisempi.
2: Totta kai siellä pieniä jotain rakkuloita silloin tällöin tuli. Ne nyt kuuluu lajiin, mutta ei siis... En ikinä olisi ajatellut, että tuollaista pystyy käymään.
3: Torstai 5. elokuuta 2010. Kesäaamu on lämmin ja Timolla on yllään shortsit ja teepaita, kun hän astuu sisään lähikauppaansa Lahdessa.
2: Mä sain järjestäjältä niitä Heinolla löylykisojen mainoksia, niin tässä meidän nurkilla varsinkin, niin mä vein tuonne kaupan ilmoitustaululle.
3: Tänä viikonloppuna Timon treenikausi huipentuu Heinolan MM-kisoihin. Hän tavoittelee 6. maailmanmestaruutta. Timo kiinnittää mainokset kaupan seinälle.
2: Se on mulla sellainen, mitä mä niinku muistan omasta mielestä ihan varmasti, mut...
3: Sen jälkeen filmi katkeaa. Mainosten kiinnittäminen on Timon viimeinen muisto vuoden 2010 kisoista. Kaikki muu on pyyhkiytynyt pois.
5: Sitähän oli taas ottanut sitä vuoden tapahtumaan.
3: Samaan aikaan Juunas Jaako pakkaa viimeiset tavarat autoon kotona Övertorneossa. Edessä on pitkä ajomatka Heinolaan. Juunas on löytänyt saunakisoista uuden elämäntavan. Hän odottaa innolla viikonloppua, kilpailua ja ystävien, etenkin Timon, tapaamista. Ennen lähtöä Juunas vastaa vielä puhelimeensa. Soittaja on Sveriges Radio P4 Extra-ohjelman juontaja.
11: I helgen avgörs i alla fall bastu-VM i Heinola i södra Finland. Många har anmält sig i år, 135 personer från 15 olika länder hittills. Timo Kaukonen från Finland är den femfaldiga vinnaren i VM senaste år, men man vet aldrig, kanske Sverige kan utmana i år. Med oss har vi i alla fall Sveriges representant i VM, vinnaren i SM i maj i år, Jonas Jaako från Övertorneå. Hur är dina chanser i VM?
12: Det känns ju bra så här inför det här.
11: Ja, varför känns det bra? Har du tränat bra, eller?
12: Ja, det kan man väl säga. Och sen känner man sig psykiskt också för vena.
11: Ja.
3: Ruotsia edustava Jonas ei kuitenkaan ole yksi ennakkosuosikeista. Tähän asti jokainen maailmanmestaruus on mennyt Suomeen, mutta nyt moni jännittää, miten tänä vuonna käy.
5: Tämä venäläinen, oliko se avaantuinen maailmanmestari?
3: Venäjältä vuoden 2010 kisaan osallistuu 62-vuotias avantouintia harrastava Vladimir Ladishenski. Edellisenä vuonna hän on tullut neljänneksi. Tänä vuonna hänestä uumoillaan Timon kovinta haastajaa.
5: Sitten oli niin kuin kova kohu siitä, että se oli kuuma vastaan kylmä. Ja
3: Juunas saapuu kisapaikalle. Ilmoittautumispisteessä häntä kehotetaan vielä kerran käymään kilpailun säännöt läpi.
5: Joka ikinen kilpailija pitää kirjoittaa se nimeen lappuun, että se on omalla vastuulla ja sitten siinä samalla lukee ne säännöt, että miten saa istua ja koska pitää lähteä ulos. Ja sitten ne käy vielä ennen joka ikistä erää, niin nehän käypi tuomaritkin läpi siinä lavaneissa käyvät ne säännöt läpi. Niin.
4: Här är de tävlande på väg in i 110-gradigt bastubad.
3: SVT:n Aktuellt raportoi kisojen ensimmäisenä päivänä.
4: Och reglerna för bastu-VM innebär att man måste kunna lämna badet utan hjälp. Ingen alkohol får drickas före och under tävlingen och badkläderna måste vara normala. Det vill säga de tävlande får inte bära skyddsdräkter utan de ska sitta så att skinker och lår vidrör laven. En läkare håller hela tiden uppsikt över de tävlande som då svarar med tummen upp och visar att allt är okej.
3: Karsintojen jälkeen on selvää, että nämäkin saunakisat ovat suomalaisten show. Ruotsin väreissä kilpaileva Juunas karsiutuu puoliväli erissä. MM-finaaliin selviytyy 5 suomalaista ja 1 muunmaalainen. Venäläinen avantouimari Vladimir.
5: Olin siellä takana, lavan takana ja sitten
3: lauantai on viimeinen kisapäivä. Juunas seisoo lavan takana kilpailijoiden omalla alueella ja näkee edessään 6 uimahousuihin pukeutunutta miestä, jotka valmistautuvat kisojen viimeiseen koitokseen, MM-finaaliin.
5: Hyvissä mielen sitä kaikkia kävi tervehtimään ennen finaaleja.
3: Vaikka kisoissa kilpaillaan tosissaan, on yhteishenki hyvä ja yksi kerrallaan Juunas käy toivottamassa jokaiselle finalistille onnea matkaan.
5: Kävin puhuttelemassa kaikkia Timoja ja myös tätä venäläistä.
3: Pitkä, hoikka, harmaahiuksinen Vladimir vaikuttaa vahvalta. Juunas on nähnyt hänet monta kertaa uimassa järvessä kisaviikonlopun aikana.
5: Taputin sen selkään ja silloin muistanko se oli aika rasvainen. Että jotenkin ihmettelin, että miten se niin rasvallinen. Ja toi hikeääkö tuolle, mutta
3: Juunas ei voi kysyä, miksi Vladimirin iho tuntuu tahmealta, sillä Vladimir ei puhu lainkaan englantia. Juunas toivottaa kaikille finalisteille tsemppiä, mutta eniten hän kannustaa ystävänsä Timoa.
5: Sitten Timon kanssa vähän juttelin pidempään siinä, että nyt hoidetaan tämä koti. Just ennen kun se meni sinne lavalle, niin minä sanoin, että muista nyt, että et nosta sitä persettä. Okay,
13: ladies and gentlemen, it's time for men's final.
3: Juunas siirtyy katsomon puolelle. Tunnelma on korkealla, kun finalisteja esitellään.
14: Yleisö valmiina!
13: Oletteko te valmiina?
5: Siellähän oli ihan älyttömän se kannustus. Se oli varmaan kaikista niin kuin äänekkäin, mitä on ollut, mitä itse on kokenut.
13: Ei muuta kuin saunaan. Let's go to sauna!
3: Juunas näkee saunan lasioven ja ikkunoiden läpi, kuinka finalistit istuvat lauteille.
5: Kisa lähti käymään ja musiikki päällä. Ja ihan älytön se älinä siinä. Ja
3: suurella valkokankaalla näytetään videokameran kuvaamaa lähikuvaa saunan sisältä.
13: Nyt on niin kovia saunamiehiä tuolla, että oikein hirvittää, mitä tästä seuraa.
5: Ei mene kauan, niin alkaa porukka sitten vähentymään. Ja
3: yksi kerrallaan miehiä poistuu saunasta. 4 minuutin jälkeen löylyissä ovat jäljellä enää Timo ja Vladimir.
13: Todellinen titanien taisto, Vladimir Ladishenski, Timo Kaukonen.
5: tuntuu ensin, että kyllä se venäläinen lähtee siitä. Mutta sitten porukka alkaa niinku huomaamaan, että sen jotakin tässä mättää. Ja niin en muista minkä minuutin kohdalla, niin alkoi yleisökin huutamaan, että takaa pois ne sieltä. Mutta ihan siinä se ääni, se hälinä mikä siellä oli, niin niin kovaa siellä, että se oli niin sekaavaa koko homma. Ja sitten muistaa vaan, kun se tuomari soitti pilliä ja sitä näytettiin, että se on nyt tuohon seis. Ja
3: pillin puhallus merkitsee, että finaali on keskeytettävä. Timo yrittää nousta lauteilta, mutta hänen kroppansa ei enää tottele. Hän horjuu ja sätkii, kun hän yrittää päästä ovea kohti.
5: Muistanko, Timo nousi seisomaan ja tärisi sinne ja
3: samassa järjestäjät avaavat saunan oven.
5: Joku isompi kaveri, joka kävi ottamassa tuo Timosta kiinni.
3: Juunas kääntää katseensa Vladimiriin, joka istuu edelleen lauteella ulosautettavan Timon takana. Venäläisen kasvot ovat ilmeettömät. Hän vain tuijottaa eteenpäin.
5: Sen katse oli aivan ihan muualla, että se ei niinku tuntu, että se ei ollut enää tässä maailmassa silloin, kun se oli siellä saunassa. Mutta ne pahimmat kuvapäässä oli niin kuin siitä, kun ne otettiin sieltä saunasta pois.
3: Järjestäjät saavat vedettyä miehet pois saunasta. Molemmat lyyhistyvät lavalle.
5: Kyllä ne kumpikin näytti siltä, että niin kuin kärsinyltä ja näki, että oli kipeää. Ja sitten muisti vaan, kun ne useampi henkilö yritti pitää niitä kiinni. Timo ei oikein näkynyt sillalla, mutta sitä venäläistä sitä näki enemmän. Se palannut nahka ja sillalla, niin sitä ei niinku ei olisi halunnut nähdä. Että sehän laitettiin, pressut laitettiin aika nopeasti sitten, että saava sairaanhoitajat ja kaikki siinä tehdä töitä rauhassa siinä.
14: Tapahtuma on tältä osin ohi.

0: Sanottivat, että se on hengessä, mutta ei tietty sen kummemmin. Vähän niin kuin sumua sen loppupäivä siinä. Sitä ei niin kuin, tavallaan sitä ei niin kuin käsittänytkään, että mikä tässä oikein tapahtui. Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tuntea. Muistaako sitä? Pakotti itsensä itkemään, kun miettii, että jos olisi helpompi tuo tilanne, että sitä vähän saisi niin kuin purkaa omia ajatuksia sille. Ei sitä kuitenkaan semmoista halua koskaan nähdäkö, mutta että toinen ihminen menehtyy, mutta
1: Heinolassa pidettyjen löylynheiton MM-kisojen tämä päivä on päättynyt traagisesti. Venäläinen miesten finaalisti on menehtynyt kesken kilpailun ja tapahtuma on keskeytetty välittömästi.
2: Det skulle ha slutat med en svettig men lycklig vinnare. Istället slutade årets upplaga av bastu-VM i tragedi.
3: En rysk man har avlidit efter att ha kollapsat under VM i bastubad i finska Heinola. Ytterligare en man, en finländare, vårdas på sjukhus för allvarliga brännskador, men läget uppges vara stabilt för honom. Polisen utreder nu om tävlingen följde säkerhetsföreskrifterna.
4: Rapportoivat Yle, SVT ja Sveriges Radio. Pian uutiskuvat finaalista leviävät maailmalla.
5: A Russian man trying to win the sauna world championships has lost his life.
4: Uutistoimisto AP News.
5: Almost 1,000 spectators gathered to watch 130 people compete. Event organizers say the defending world champion fell ill, but the Finnish man still refused to leave the sauna.
6: Intense heat and ambition that was to prove fatal.
4: Raportoi Al Jazeera.
6: Rules state that you must sit upright, and if you can't stand the heat, get out of the sauna. One rule that tragically could not be followed this time round.
4: Ja haastattelee myös kisojen järjestäjää.
7: So far we don't know exactly what happened. All 6 minutes the competitors were showing to the referees that everything is okay and immediately when we saw that okay, even they are showing thumbs up that okay, everything is okay, that it's not okay, we immediately opened the doors and put the first aid crew. This competition will never ever happen again in Heinola, Finland.
0: Eihän sitä tiennyt oikein mitään.
4: Jonas Jaakko palaa kotiin Övertorneoon. Hänen on edelleen vaikea käsittää, mitä finaalissa oikein tapahtui. Hän on huolissaan Timosta, mutta ei halua häiritä Timon vaimoa, jonka hän tietää olevan sairaalassa Timon sängyn vierellä, jännittämässä, selviääkö puoliso vai ei. Ja Jonaksen mieleen nousee koko ajan kuvia Vladimirista, joka menetti henkensä saunafinaalissa. Koko pitkän kotimatkan hän miettii, että ei varmaan enää koskaan kilpaile saunomisessa.
0: Niin kuin muuten on ollut aina nämä niin kuin koko lajin semmoinen, mitä itsellä on ollut niitä parhaita vuosia elämässä.
8: Poliisi käynnistää Heinolan löylyonnettomuuden esitutkinnan.
1: Saunomisen MM-kilpailujen traagisen päätöksen vuoksi kisoja ei enää järjestetä.
6: And Timo Kaukonen is in hospital in serious condition.
9: En mä niinku tarkkaa muista milloin mä nyt sanotaan pysyvästi heräsin.
4: Kun Timo avaa silmänsä, hän makaa sairaalasängyssä Helsingissä. Hän ei tiedä, kuinka kauan hän on ollut täällä. Hänen viimeisin muistonsa on hetkestä, jolloin hän kiinnittää löylykisojen mainoksia kaupan ilmoitustaululle kisaviikon loppua edeltävänä torstaina.
9: Lääkärit on sanonut, että 6 viikkoa mä olin tajuttomana, mutta sehän kuulemma tapahtuu silleen, että pikkuhiljaa annetaan.

0: koittaa tulla tajuihin ja taas laitetaan sitten, lisätään lääkitystä ja laitetaan takaisin untemaille, niin mikä on ollut unta ja mikä ei. Ja se on todella hämärää kaikki. Mullakin kumminkin palo yli 70% ihosta, niin palovamma on, se on pipi. Niin senkin takia ne piti mut sitten tajuttomana.
1: Timo katsoo jalkojaan.
0: Tietysti kun ne oli niin syvälle palanut ja ihosiirteet tehty, niin ne nyt oli ihan, ne oli kuin pommin jäljiltä. Perhe, lääkärit oli sopinut, että sitten kun mut herätellään, niin pikkuhiljaa kerrotaan, mitä on tapahtunut ja mitä on käynyt ja näin ja näin ja näin ja noin.
1: Timo ei vielä tiedä, miltä hänen kasvonsa näyttävät. Palovamma-osastolla ei ole peilejä. Mutta kun Timon 9- ja 12-vuotiaat lapset tulevat katsomaan isänsä sairaalaan, Timo ymmärtää, ettei hän näytä entiseltä itseltään.
0: Olihan ne aika hiljaisia, kun ne ekaa kertaa tuli katsomaan, mutta...
1: Timo on laihtunut parikymmentä kiloa. Hänen kroppansa on täynnä haavoja, arpia ja leikkausjälkiä. Ja hänen vaaleat kiharat hiuksensa on ajeltu kaljuksi palaneen päänahan takia.
0: Niin oudon näköinen ne, vai mä sanoin, että ne kyselit, miten se on noin pieni. Ja totta kai, olihan se, kun oli niin punainen ja arvillani. Mut hyvin ne sen sille otti. Ei siis, hattua pitää pojille nostaa.
1: Heräämistä seuraavat viikot ovat sekavia. Ennen Timo ei juurikaan tuntenut kipua, nyt häneen sattuu koko ajan. Hän saa vahvoja lääkkeitä ja välillä hänet nukutetaan uudelleen, esimerkiksi silloin kun haavoja pestään. Kaikki ovat sitä mieltä, että Timolle ei kannata vielä kertoa, että kohtalokkaan kisan toinen finalisti kuoli. Eräänä päivänä Timon vaimo on katsomassa Timoa sairaalassa Helsingissä.
0: Niin mä olin itse sille ruvennut puhumaan sitten siitä venäläisestä, että kun se kuoli. No vaimo oli ollut sitten vaan siinä nyökytellyt ja jotain, mä en muista miten se nyt meni, mutta sitten se oli lähtenyt lääkärin juttu sille ja kysynyt, että eikö silleen sovittu, että olette nyt näköjään kertonut. Niin lääkärit sanoi, että ei nekään ole kertonut. Niin en mä, se on itselläkin niin kuin epäselvää, että vaimo sitten multa kysyi, että mistä sä tiedät, niin mä olin kuulemma sanonut, että mä kuulin putkia pitkin.
1: Ja vähitellen Timo ymmärtää, että myös hän itse on ollut lähellä kuolemaa. 70% hänen ihostaan on palanut. Sen lisäksi saunan kuumuus on polttanut hänen keuhkojaan ja munuaisiaan, eivätkä munuaiset tällä hetkellä toimi.
0: Palo niitä sisuskaluja, niin se teki siitä niinku vaikeamman. Et siinä oli sen takia niinku suurempi mahdollisuus, että olisi henki lähtenyt.
1: Timo viipyy sairaalassa 4 kuukautta. Sitten hän on valmis palaamaan kotiin.
0: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle. Mutta se on vaan se, se on se kilpailutilanne sen tehnyt ja en mä tiedä, miten mä pystyn menemään. Et se on, en ikipäivänä olisi uskonut, että pystyy menemään noin pitkälle.
2: Jag tror inte att det är en slump att en var en ryss och en finne som gick till final i bastu-VM.
1: Moni ihmettelee, miten saunakisat saattoivat päättyä niin traagisesti. Psykologi Johan Plate on vieraana Ruotsin radion P4 Extra-ohjelmassa ja puhuu siitä, miksi jotkut ihmiset testaavat rajojaan jopa vaarallisilla tavoilla.
2: Och med det kynnet och med den historiken som ryssar och finnar har att dela på. Så kanske det är så att man helt enkelt inte ger sig för en finne respektive en ryss och i ett sånt manligt evenemang som bastubad. Och den här gången gick det för långt då. Alltså det är ju osmart att tänja gränsen så mycket så att man inte finns kvar. Men utan tvekan finns det människor som har en obändig vilja och motivation som leder dem väldigt, väldigt långt och ibland kanske lite för långt.
1: Reilut puoli vuotta kisojen jälkeen vuoden 2011 maaliskuussa syyttäjä ilmoittaa, että kisan järjestäjää vastaan ei nosteta syytettä. Tutkimuksissa on selvinnyt, että venäläiskilpailija käytti sääntöjen vastaista voidetta ja myös kipulääkkeitä. Siksi syyttäjä katsoo, että hän otti tietoisen riskin.
0: Siellä oltiin omalla vastuulla. Ei se, näin kävi. Ei sille voi mitään.
1: Onnettomuus muutti Timon elämän. Kuntoutuminen vei yli vuoden, eikä hän pystynyt enää palaamaan metallitöihin, vaan joutui etsimään uuden ammatin. Timon näkö vaurioitui, mutta munuaiset parantuivat täysin. Ja vaaleat hiukset ovat kasvaneet takaisin. Hän ei syytä onnettomuudesta ketään.
0: En enää. Kyllä se silloin alkuun mietti kaiken näköisiä vaihtoehtoja. Sitten kun sit on jälkeenpäin miettinyt, niin se olisi todennäköisesti jonakin päivänä myöhemmin mennyt kans mulla noin pitkäksi sitten toi saunottelu. Niin sit se fysiikka ei olisi enää kestänyt. Niin tavallaan se oli hyvä, että se mulle kävi tollon, koska tossa kohtaa se nippanappa vielä fysiikka sen kesti. Itteni tunti ennen mä tiedän, että sit olisi tullut leikitty noin rajoilla taas. Missä haluat sinä istua, Hanna?
1: Ulkosauna Timon kotipihalla Lahdessa on ollut lämpiämässä parisen tuntia. Toimittaja, Timo, Juunas ja muutama muu saunoja kiipeävät löylyihin.
0: Siitä ne lääkärit rupes pelottelemaan jo sairaala, että mä ikinä pystyn menemään saunaan. Saunaa, mutta silloin mä jo sanoin sitä lääkärille, että kun mä pääsen, niin mä menen heti. Niin siitä se taas vuorostaa leikillä ja sanoo, että vittu pitää nukuttaa tuo uudestaan. Puhuu ihan höpöjä.
3: Voi yks vaan!
4: Monellahan on se ohi, että vain yksi kauha kerrallaan.
1: Onnettomuuden jälkeen Juunas Jaako oli 6 vuotta kilpailematta, mutta kaipasi koko ajan kisojen yhteishenkeä ja tunnelmaa. Hänestä tuntui, että elämästä puuttui jotain. Sitten hän alkoi taas käydä saunakilpailuissa, joita järjestetään edelleen, vaikka juuri MM-kisoja ei enää järjestetä.
4: Ne me, jotka kilpailemaan, niin sehän otetaan ittenen vuoksi sinne kuumat löylyt, ei sen takia, että saisi toisen alas.
3: Nyt on reporterin pakko viivotella.
1: Vuoden 2010 traagisten kisojen jälkeen kesti 1,5 vuotta, ennen kuin Timo pystyi taas saunomaan normaalisti. Nykyisin Timo saunoo taas melkein joka päivä. Myös hänen uusi työnsä liittyy saunaan. Timo kouluttautui onnettomuuden jälkeen saunaterapeutiksi, joka saunottaa ja antaa erilaisia hoitoja asiakkailleen. Sauna oli viedä Timon hengen, mutta on silti Timolle elintärkeä. Hän kokee, että ilman saunaa hän ei olisi tässä, näin hyvinvoivana ja elämän iloisena.
0: Ihan yhtä rakas kuin se on ollut muksusta lähtien. Et ei se oman kuntoutuksenkin kannalta, niin en tiedä, jos olisi ollut oikeasti näin, ettei pääse saunaan, niin pöpillässä mä olisin varmaan muumilaaksossa. Mutta se on vaan sauna on sellainen, että siellä on niin kiva istuskella ja olla, että en pystyisi olemaan ilman saunaa.
1: Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Sauna Timo ja tappavat löylyt. MM-kisojen traaginen loppu. Ohjelman teki Hanna Siilman. Vastaava tuottaja Sveriges Radio Finskalla Lotta Hoppu. Kertoja Tiina Laitila-Schelbemark. Loppumiksaus Björn Nitzler. Arkistoäänet Yle, SVT, Sveriges Radio, AP News, Al Jazeera, Sauna Heinolan YouTube-sivu. Ohjelma tehtiin keväällä 2025. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-apista. Hakusanat ovat Finska dokumentti. Jos haluat, että ohjelman uudet jaksot tulevat näkyviin automaattisesti, paina Följ.

0: Hyvää alkuiltaa uutisista. Länsi-Uudenmaalla Stenungsundissa torstain vastaisena yönä surmansa saaneen parikymppisen miehen murhasta on nyt pidätetty 3 henkilöä. Surmattu sai puukosta uimarannalla. Göteborgin ulkopuolella Mölnlyckessä sijaitsevalla uimarannalla eilen illalla pahoinpidelty noin 45-vuotias mies on kuollut saaminsa vammoihin. Poliisi etsii 3 parikymppistä miestä, joiden nähtiin juoksevan paikalta. Poliisin mukaan Rodasjönin rannalla oli tapauksen aikaan silminnäkijöitä. Poliisi on muuttanut rikosnimikkeen törkeästä pahoinpitelystä murhaksi. Euroopan helleaallon aikana on hukkunut ennätysmäärä ihmisiä Saksassa ja Ranskassa. Saksassa lähes 100 ihmistä on kuollut hukkumisonnettomuuksissa pelkästään kesäkuussa. Saksan kansallinen hengenpelastusliitto kertoo, että 90% uhreista on miehiä ja moni on alle 30-vuotias. Ranskassa helleaallon yhteydessä on hukkunut pitkälti 200 ihmistä. Yhdysvallat teki viime yönä laajoja iskuja Iraniin sen jälkeen, kun Iran oli tulittanut rahtialusta Hormuzin salmessa. Iran on hyökännyt amerikkalaisiin kohteisiin naapurimaissa vastauksena. Ylen ulkomaantoimittaja István Svoboda kertoo, että ennen sotaa Hormuzin salmen läpi kulki päivittäin noin 100 alusta. Nyt Iran on jälleen sulkenut salmen, jossa liikenne lyhyen aselevon aikana nousi parhaimmillaan 20 alukseen päivässä.
1: Iran on yksipuolisesti ilmoittanut, että laivojen täytyy Hormuzin salmessa kulkea sen itse määrittämään reittiä pitkin. Ja täältä reitiltä poikkeaviin aluksiin se on selvästi valmis kohdistamaan sitten aseellisia iskuja. Ja nyt viime yön jälkeen Iran ilmoitti, että salmi on taas tyystin suljettu toistaiseksi. Tämä Hormuzin salmihan on kapeimmalta kohdin alle 40 kilometriä, eli puolet vaikkapa Helsingin ja Tallinnan välimatkasta. Ja Iran vaatii, että laivat kulkevat läheltä sen omaa rannikkoa, eivätkä vastapäästä omani rannikkoa pitkin. Ja ilmeisin syy tähän on, että Iran kerää aluksilta maksuja, kun ne kulkevat sen edustalta. Tätä maksujen keräämistä Yhdysvallat taas ei salli, eivätkä tietysti nämä laivatkaan halua käyttää tuota maksullista reittiä, kun omani rannikolla maksuja ei peritä.
0: Ja jalkapallon miesten MM-kisojen välieräottelut pelataan tiistaina ja keskiviikkona. Tiistaina pelaavat Ranska ja Espanja ja keskiviikkona Englanti ja Argentiina. Tässä olivat illan viimeiset uutiset ja minä olen Meini Rantala.

Urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

Temptations sieltä, niin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tuntea.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

0: Neiti, kerro iltasatu.
1: Olipa kerran koira, vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
2: Onneks.
3: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.